0: ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

maximă aglomerație pe șosele. După distracția de pe litoral sau de la munte, întoarcerea acasă nu a fost deloc relaxată. Pe autostrada A3, un accident în lanț cu 7 mașini a dat peste cap traficul spre București, iar circulația a fost deviată pe DN1. În același timp, pe A2 la Fetești s-a mers greu din cauza controalelor și aglomerației. Chiar și așa, turiștii spun că vibe-ul de 1 mai a meritat tot drumul. Sute de persoane s-au adunat aseară în Piața Victoriei pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan. Protestatarii au venit cu steaguri ale României și ale Uniunii Europene și au cerut continuarea parcursului pro-european. Asta în timp ce alții au ieșit în stradă pentru ideea de reformă. Mâine va avea loc votul moțiunii de cenzură care va decide soarta guvernului. Vești excelente din Statele Unite. Echipa de robotică Velocity din Brăila a câștigat campionatul mondial desfășurat la Houston. Cei 21 de elevi au trecut de probe tehnice dificile și s-au impus în fața celor mai bune echipe din lume. Performanța îi duce pe români în topul mondial al roboticii. Președintele Nicușor Dan i-a felicitat și a transmis că România este mândră de ei. O dronă s-a prăbușit în județul Suceava pe un câmp aproape de granița cu Ucraina. Descoperirea a fost anunțată ieri de o localnică. Polițiștii și echipajele ISU au izolat zona, iar procurorii fac verificări pentru a stabili proveniența acesteia. Una dintre cele mai cunoscute reviste de modă din lume, Vogue, se lansează oficial și în România. Prima ediție va apărea în primăvara lui 2027. Publicația va avea atât varianta tipărită cât și online și își propune să promoveze moda și creativitatea locală. Lansarea este considerată un moment important pentru industria fashion de la noi, care intră astfel pe harta marilor ediții internaționale. Există o plajă în Europa unde nisipul arată exact ca popcornul. Fenomenul este complet natural și atrage turiști din toată lumea. Plaja cunoscută sub numele de Popcorn Beach se află în Fuerteventura, a doua cea mai mare insulă din arhipelagul insulelor Canare. Peisajul pare ireal, iar fotografiile au devenit virale. Inițiativă inedită în București.

0: măi, frumușelor!
1: Bună dimineața, da!
0: De ce faci squishy-squishy?
1: Vreau să văd dacă mi iese. Ce mi-a ieșit? Squishy-squishy?
0: Ți-a ieșit squishy-squishy, dar când m-ai anunțat așa a fost puțin dubios.
1: Scuze, am vrut să iau o octavă în dimineața asta.
0: Ok, bună dimineața, ce faci, Andrei?
1: Neața, minunat, tu ce faci?
0: Extraordinar, excelent, minunat, mirific, mirobolant.
1: Am pățit ceva ce n-am mai pățit de mult timp.
0: Și anume
1: să am febră musculară.
0: Și eu am febră musculară.
1: Ce tare!
0: Pentru că m-am întors ieri la sală, dar mă rog, vreau să vorbim despre lucrul acesta puțin mai încolo. Așa că sunt foarte supărățică.
1: Ai aflat ceva despre tine.
0: Am aflat ceva despre mine și prima dată trebuie să stau de vorbă cu voi. Să mă mai liniștesc eu. Eu sunt foarte bine pentru că am început dimineața foarte lent. Nu știu de ce. Eu care sunt smirnă, a sunat alarma în 3 secunde, sunt în picioare și deja sar în haine. În dimineața asta, înainte să sune alarma, mai am o alarmă înainte de a chema Uber-ul, care mă anunță, vezi că trebuie să pleci.
1: Da, ăla e momentul.
0: Nu eram nici îmbrăcată, nici pieptănată, nici spălată pe dinți și m-am enervat foarte tare că am fost nevoită să alerg prin casă și șoferul pe care l-am avut, nu știu, să-i dea Dumnezeu sănătate, a vorbit tot drumul. Foarte drăguț, foarte amuzanțel, nici măcar nu m-am supărat pe el că nu ne ascultă pe noi. A terminat toate radiourile din țara asta. My inner Ana Maria Prodan, asta ar fi vrut să-i spună și la noi n-a ajuns.
1: Și nu l-ai convertit?
0: Nu l-am convertit, nu că n-am avut loc. A vorbit atât de frumos despre atât de multe lucruri încât nici n-am îndrăznit să-l deranjez.
1: Avem nevoie de mai mulți oameni ca el, înseamnă.
0: Da.
1: La care să asculte Radio Impuls.
0: Da, corect, cinstit. Așa că să le spuneți fraților, colegilor, iubitelor, să n-aveți amante, să nu vă prindem cu așa ceva, sau amanți. Dar să le spuneți tuturor să ne asculte pe noi dimineața, atât.
1: Ar fi un pas bun pe care l-ați putea face, să împărtășiți acest program împreună cu apropiații voștri.
0: Mm-hmm. E pentru binele comun al societății. Da, asta este doza recomandată de către medic. 3 ore de Radio Impuls și gata, sunteți fresh pentru o nouă zi. Mă rog, și apropo de freshness, noi confundăm de multe ori, noi așa ca popor, și noi și francezii, confundăm de foarte multe ori freshness-ul cu parfumul.
1: Ah, mais oui!
0: Că nu-i frumos. Și să știți că pe 5 mai. Dar în anul 1921 s-a lansat Chanel No. 5 ăla, numărul 5.
1: Cum se zice 5 în francez?
0: Cinq. Da. Și în 1921, da, repetăm, în 1921 s-a lansat ăsta, parfumul ăsta.
1: Ok.
0: Și la noi, în tramvai, în Sfântul An al Domnului 2026, este plin, într-adevăr, de genți Chanel, dar miroase fix ca în 1921. De asta vă rugăm foarte frumos, dacă puteți, nu mai dați cu parfum peste... Dacă n-a fost și apă înainte.
1: Parfum nu e egal deodorant.
0: Da. Nu e egal duș.
1: Da. Și mai ales parfum la sală, de orice fel.
0: Aoleo, lasă-mă. Da, nu, îngrozitor. Și tot pe 5 mai, dar puțin mai aproape de către noi, de noi. În 1988 s-a născut și doamna noastră Adele, să-i dea Dumnezeu sănătate, că m-a ajutat să sufăr toată adolescența, toată tinerețea.
1: Și că a rupt legile fizicii, dând foc apei. Nu e ea cu doamna I Set Fire to the Rain?
0: Ba da, chiar dânsa este și hai să facem lucrul acesta, hai să ascultăm această piesă absolutamente minunată. Ascultăm Set Fire to the Rain de la Adele și revenim în câteva minute să vă spun de ce sunt foarte supărată pe mine după ce m-am întors la sală după 2 luni de absență. Horror! Dar rămâneți cu urechile pe noi, da?
1: Bună dimineața! Wake up in the
2: morning! Ramona și Andrei! Brigada de vreme!

0: vreme. Every morning, it's a beautiful day. Radio Impuls.
1: Mi s-a părut foarte potrivită piesa doamnei Adele, pentru că am suferit atât eu cât și Andrei în studio. Suntem foarte, dar nu că supărați, suntem morți de supărare. Da, vă întrebăm în primul și în primul rând pe voi. Cu câte kilograme ați intrat în ianuarie? Adică câte kilograme aveați voi când a început anul acesta? Și câte ați dat jos sau câte ați pus sus? Deosebit aici, pe partea asta de șolduri și burtică și coapse interioare. Ăla, acolo mă nenorocește. Astea sunt zonele care mă omoară pe mine. Așa, dacă ați reușit să slăbiți, spuneți-ne și nouă cum ați făcut lucrul acesta pe WhatsApp, mesaj audio, mesaj scris 0754222999. Eu m-am întors după două luni, așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, după două luni de absență nemotivată, m-am întors la sală și am antrenor nou, am program de mâncărică nou și vreau doar să spun că abia merg.
2: E greu, la început e greu.
1: E foarte greu și problema este că tot ieri am dat, după ce am plecat de la sală, am dat și peste un articol potrivit căruia, nu știu, a zis o doamnă doctor că e greu să slăbești dacă ai mâncat o perioadă îndelungată mulți carbohidrați, mult zahăr.
2: Da.
1: Pentru că toate chestiile astea îți cresc nivelul de insulină.
2: Ok.
1: Insulina te face mai rezistent după la orice încercare de a scăpa de kilogramele în plus și de cele mai multe ori tot ea este cea care depozitează grăsime pe partea de pe burtică, șolduri și spate, adică aripioare și colăcel.
2: Ok.
1: Și ăsta este motivul pentru care acum probabil că o să-mi ia mai mult timp decât mi-a luat înainte să dau jos ce-am pus.
2: Nu, că dacă ai umblat la dietă, s-ar putea să nu-ți ia atât de mult.
1: Păi nu este suficientă dieta și exercițiile.
2: Dar?
1: Trebuie să se obișnuiască organismul acum și o să ia mai mult timp. Pentru că s-a obișnuit, s-a învățat să-i dau mulți carbohidrați, să-i dau multe rele. Și acum o să-mi ia mai mult timp să slăbesc, cel puțin acestui, potrivit acestui articol.
2: Da, uite, eu nu sunt de acord cu ce zice doamna asta, în ideea în care eu sunt în echipa care spune că tot ce trebuie să faci ca să slăbești este să menții un deficit calorii. Matematică simplă, cât consum versus cât arzi.
1: Da, măi, dar tot îți rămâne puțin burtica asta
2: aici. Îți rămâne și încăpățânată și pleacă ultima.
1: Da,
2: și pleacă ultima și nu pleacă dacă faci abdomene.
1: Nu asta sunt suficiente abdomenele. Trebuie să faci și cardio, trebuie să mănânci proteine, trebuie să mănânci legume, trebuie să ai fibre, trebuie să ai de toate și eu nu mai am chef de nimic.
2: Și să vorbim pe cifre. Cum stai?
1: În ce sens?
2: Cât aveai, cât ai acum?
1: Păi, mai țineți minte că săptămâna trecută v-am spus că m-am îngrășat 5 kg și aveam 54 și jumătate?
2: Da.
1: Ieri aveam 56.
2: Îmi pare rău, ce vă zic?
1: Și am intrat în acest an minunat cu 49 de kilograme. 49 de kilograme aveam și am ajuns la 56 să vină la poliția. Să mă lege, să-mi pună lacăt la gură, nu se mai poate. Ia zi, Andrei, tu.
2: Ei bine, eu am slăbit în martie față de ianuarie.
1: În ianuarie aveam... mai.
2: În ianuarie aveam 95, în martie aveam 89, acum am 95. Important este ce putem concluziona de aici, că eu nu prea pierd. Adică...
1: Da, păi dacă e pe sistemul ăsta, dar noi suntem pe câștig total. 0754222999. Cu câte kilograme ați intrat în anul 2026?

0: spuneți și nouă cum ați ajuns la performanță, că noi nu.
1: Ne-ar plăcea să ne inspirați. Ne-ar plăcea să ne inspirați. Eu m-am lămurit nici anul acesta, nu să am abdomen.
0: Eu nu. M-am încăpățânat ieri, mi-am promis că până de ziua mea o să revin măcar la alea două pătrățele și jumătate pe care le făcusem înainte să mă pun pe mâncat.
1: Păi mai ai o lună, două aproape.
0: O lună și un pic, da. Mă rog, dar până atunci hai să vedem ce ne spun și oamenii pe WhatsApp. Neața Brigada, am început anul cu 81-82 de kilograme, am dat jos până la 77. După luna aprilie, sărbători pascale, aniversarea de 3 ani a fetiței și o săptămână la țară plină de grătare și gulaș. Duminică aveam deja iarăși 81 de kilograme de ieri, iar la treabă, spune Raluca din Târgu Mureș și ne și pupă. Păi ce să spunem, baftă multă, Raluca, așteptăm și mesajele altora. Eu sper totuși să mai fie și alții în situația noastră, că mă consolez, ne facem aici un suport grup. Hai, 0754222999. Bună dimineața, eu sunt Raluca. Ce suport grup, că nu ne putem susține unii pe alții.

0: și Andrei Grăsunii mei ar fi putut să spună la fel de bine
1: să
0: acest
1: facem un jingle.
0: Pentru că facem Valea Plângerii în această dimineață, în Brigada de Vreme. Ne-am plâns până acum de faptul că ne-am îngrășat și am sperat să nu fim singurii. V-am întrebat și pe voi cu ce kilograme ați început anul 2026 și unde vă aflați acum. Încercăm să ne simțim noi mai bine. Atât.
1: Ia să vedem și...
2: Bună dimineața, Radio Neața. Neața. Păi, simplu. Eu am slăbit 10 kg după ce mi-am făcut implanturile la maxilar. Nemai putând să mănânc așa cum mâncam de obicei. Am slăbit cam 10 kg în 4 luni, așa.
0: Deci asta este problema, nu suntem grăsuți. Stăm bine cu dantura.
1: Da, mă întreb ce implant la maxilar, la ce se referă? Ceva de măsele, nu?
0: Probabil.
1: Dacă zicea al maxilar și a făcut jawline-ul mai puternic?
0: Mă îndoiesc.
3: Bună dimineața, nu știu dacă am auzit bine. Mi se pare că era o întrebare legată de slăbit. Ceva de genul cum am reușit să slăbesc. Bine. La mine a fost o chestie cel puțin ciudată. Am reușit să slăbesc după Crăciun, pentru că în perioada sărbătorilor de iarnă, bineînțeles, ca tot românul, am mâncat și m-am odihnit și am reușit să slăbesc cum? Am început să mă trezesc foarte devreme dimineața, fără să pun alarmă să sune, și uneori am rămas noaptea după ora 10 până către 12:01 ca să-mi fac diverse chestii pentru școală, sunt profesoară.
1: Okay.
3: Și în plus, dimineața, pentru că sunt tot soiul de treburi organizatorice sau casnice, nu reușesc să mănânc înainte de a pleca, așa că am slăbit vreo 4 kg de la Crăciun încoace. Nu e cea mai bună soluție, pentru că somnul îmi cam lipsește, dar de mâncare nu mă plâng. N-am o problemă că nu mănânc dimineața, nu am neapărat ceva care să mă deranjeze sau nu pot spune că asta mă deranjează. Mari din Alba.
0: Te pupă, mulțumim foarte frumos, dar da, noi vrem să și dormim.
1: Și te ajută somnul, dacă te privezi de somn, slăbești mai greu.
0: Corect, da, perfect de acord. Adică este dovedit științific, nu o spunem noi.
4: Neața, gașcă frumoasă.
0: Neața.
1: Te salutăm.
4: 84-85 de kilograme, cam de 2 ani de zile, mă mențin. Nimic, într-adevăr, nimic. Am grijă un pic la mese și un pic de sport acasă, nu la sală. Vă pup, spor, zi frumoasă.
0: Te pupăm, zi frumoasă și ție, dar nu ne mai scoate ochii aici cu atenția pe care o acord sub meselor.
1: Ei, las, că nici noi nu mâncăm plângând. Adică ne bucurăm de fiecare masă.
0: Ba da.
1: Pe care, da, sunt sigur, cu lacrimi.
0: De fericire.
5: Bună dimineața, Brigada de Vreme.
0: Da, da.
5: Anul
0: da,
5: acesta am intrat în 1 ianuarie, m-am cântărit de dimineață 99,9 kg. În momentul de față am 88,2 și cum am reușit să fac

0: acest lucru, pur și simplu, fără sucuri, fără dulciuri și fără porcării, porcările după ora 7 seara, numai, dar n-am mai pus gura pe un suc, numai apă, apă minerală, apă cu lămâie, apă de toate felurile.
1: Doamna Mari ți-ar spune chiar acum, apă, nu, nu apă, dacă aud fetele mele așa ceva.
0: Și mi-am propus acest țel de a slăbi, pentru că am o nuntă, acum 9 mai.
1: Tu te
0: și dacă costă un costum nou, am preferat să slăbesc un pic, ca că știți ce zic. O zi minunată să aveți, v-am pupat.
2: Te pupăm, o să arăt superb în pozele alea de la nuntă. Oprește-te. Și o să te uiți la tine și o să zici, a meritat.
1: Oprește-te, lasă-l în pace.
3: Bună dimineața, brigadă. Eu am început anul cu 84 de kilograme.
1: Așa.
3: Și acum cred că sigur s-a defectat acel cântar, că am 89 de kilograme. Nu, no, sigur, sigur s-a defectat, sigur, sigur.
1: Deci problema e la el, normal.
3: Pup, o zi bună să aveți.
1: Nu se vrea. Te pupăm dimineața. Așa.
2: Bună dimineața. Eu am început anul cu 50 de kilograme mai mult decât Ramona. Adică am început cu 99 și așa am reușit să slăbesc 15 până acum.
1: Felicitări.
2: A fost și este un proces foarte greu. Așa cum v-am spus mai de mult, merg la nutriționist și abia merg. Vă pup, Adriana din Brașov. Te pupăm și noi, Adriana.
1: Felicitări, Adriana.
2: Felicitări.
1: Ești o regină. Bravo. Bravo. Așa da, o să-ți urmăm exemplu.
2: Discutabil. Bună dimineața! Nu știu cu câte kilograme am început anul 2026, dar știu că în 18 luni am slăbit 24 de kilograme.
1: Oh my God, bravo, felicitări și ție! Can I get a hallelujah? Bravo,
2: da?
1: Bravo!
4: Cu slăbitul? Slăbitul e foarte simplu.
2: Yeah.
4: Seara nu mai mănânc până crep și la miază mai puțin tel și în două săptămâni au plecat 8 kilograme, fără niciun fel de sport.
1: El a zis că nu mai mănâncă până crep, eu m-am gândit la clătite. Asta e diferența dintre noi.
2: Poftim, poftim.
1: Da,
2: ne zice cineva, uite și eu vă avertizez că e destul de riscant ce ne zice. Așa. Cosmin din Timișoara. Bună, dragilor, eu am slăbit peste 20 de kilograme în două luni și ceva. Rețeta succesului, cel puțin 2 grame de proteină pe kilogram corp, plus 30 de kilometri pe zi. Mers sau ce?
1: Probabil.
2: Și deficit agresiv susținut. Eu mă întreb câte kilograme aveai de ai putut să slăbești atât de mult și cum duci un deficit atât de mare un timp atât de îndelungat, pentru că după câteva săptămâni, nu știu, mie mi se blochează corpul. Și nu e recomandat.
1: Și creierul.
2: Și creierul,
1: nu mai
2: bineînțeles.
1: Funcționează, sărman.
2: E în avarie, da. Da. Dar felicitări. Nu felicitări, este cea
1: bravo,
2: mai
1: bravo.
2: Corectă abordare, dar cred că a avut și multe kilograme de a slăbit atât de mult.
1: Păi poate să ne mai dea detalii. Am slăbit 17 kg doar din dietă, fără sală, fără nimic, de la 90 la 73. Acum mă mențin, se poate, trebuie ambiție.
2: Ah,
1: și ne
2: ambiție.
1: Și pupă. Ambiție.
2: Te pupăm.
1: Ambiție. Sigur, da. Neața, brigadă, din trafic de multe ori am vrut să mă apuc de slăbit, dar încă n-am ajuns acolo, zice Teddy din Mureș.
2: Să văd, n-aveai Waze-ul, să vedem câți kilometri mai ai până acolo. Aba, da, are, dar nu scrie.
1: Așa, neața tuturor, eu și soția mea mâncăm orice, la orice oră, nu ne îngrășăm deloc. Eu am 76,5, iar soția 43, nu există secrete. Acum doar
2: bloc.
1: Vă lăudați.
2: Dă-le bloc.
1: Da, sincer, urât, nu se face așa ceva. Bun, vă mulțumim foarte frumos pentru mesaje. Felicitări tuturor celor care au reușit să slăbească și au adoptat un stil de viață sănătos. Promitem și eu și Andrei că o să încercăm să intrăm în rândul vostru. Felicitări și celor care sunt ok așa cum sunt.
2: Felicitări, până una alta ne-ați făcut să ne simțim un pic mai prost, așa că noi o să trecem la copii, o să vă întrebăm când ne invitați la o felie de tort, practic.
1: Exact, dar facem asta în câteva minute.
5: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
6: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
7: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi!
8: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
9: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
10: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
11: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
12: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
11: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
12: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
11: Party Zone!
12: La Radio Impuls.
11: Mainstream Radio.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produs

0: dedeman.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

0: frumoșilor, nu e ca și cum am uitat că trebuie să vorbim acum. Nu, așa suntem noi. Bună dimineața.
1: Eu eram pe dincolo.
0: Da, efectiv, erai dincolo. Eu stăteam de vorbă cu colegul nostru de la social media care mi-a arătat ce s-a întâmplat la Met Gala, în ce hal s-a dus domnul nostru Bad Bunny. Nu i-ar fi puțină rușine la obraz? Îmbrăcat tot și s-a și îmbătrânit.
1: Îmbrăcat tot?
0: Da, păi asta e supărător. Așa, bună dimineața, așa cum am zis puțin mai devreme, este timpul să vorbim cu cei mici.
1: Este timpul să vorbim cu cei mici, pentru că este ziua voastră. Dacă erați japonești
0: sau coreenești.
1: Sau coreenești de sud.
0: Coreenești.
1: Nu știu, mi-am dorit să zic asta întotdeauna la radio. Okay. Vrei să te mint? Da, este ziua copilului în Japonia și Coreea de Sud și eu și Ramona, dacă tot nu slăbim, vrem să mâncăm niște tortuleți și voiam să vă întrebăm ce pretenții aveți de la noi dacă am venit la ziua voastră? Ce cadouri ar trebui să vă aducem?
0: Da, noi suntem invitații voștri neinvitați, așa că trebuie să ne spuneți cu ce ar trebui să venim, dar trebuie să țineți cont de faptul că unui sărac și unui zgârcit, nu o să zicem care. Ce cadouri ar trebui să vă aducem, dar mai pe buget, așa, v-am zis, nu avem mare lucru, suntem și bătrâni, avem de cumpărat pastile, e mai greu la vârsta noastră.
1: Da, și în schimbul cadourilor, spuneți-ne și voi, ce ne-ați pregătit, ce muzică aveți, ce mâncărică, ce tortuleți. Inspirați-ne.
0: Ca să știm la ce să ne așteptăm.
1: Da, dacă aveți diplomat pentru Ramona, dacă aveți altceva pentru mine.
0: Altceva pentru tine ce, Andrei? Tu ce tort ai vrea să mănânci acum?
1: Încercam să găsesc un tort care nu-mi place, dar nu prea găsesc.
0: Îți plac toate?
1: Cam da. Da.
0: Toate torturile?
1: Toate torturile, da. Îmi plac.
0: Inclusiv ăla din Bezea.
1: O, ăla-i viața mea. Pavlova?
0: Pavlova, așa.
1: Doamne, Pavlova este genial.
0: Eu m-am săturat de el decât l-am văzut la nunți. Nu mai vreau. Vreau ceva mai... Nu știu. Un tort cu ciocolată aș vrea.
1: Un tort cu ciocolată.
0: În formă de unicor. Și să fie, să fie curcubee multe pe el. Uh-huh, okay. Dar nu făcute din marțipan, că nu-mi place marțipanul. Deci dacă aveți tort din marțipan, eu să știți că nu vin la ziua voastră.
1: Ei, nu vii, dar nu mănânci
0: nu
1: tort.
0: Nu mă duc.
1: Dai marțipan, îți dau eu marțipanul la o parte, Ramona. Nu mă face să ne certăm aici de față cu ăștia mici.
2: Sunt Eva din București, anual. Și ce cadouri aș vrea eu este o trusă de machiaje și multe jucării. La revedere, la Dempus Biscuiți și spor la cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți, dar să știi, iubita noastră, că n-ai nevoie de machiaj. Ești frumoasă fix așa cum ești. Machiajul este overrated.
1: Poate doar să se joace?
0: Da, mai bine ți-mi niște acoarele și desenezi.
1: Îți faci face painting.
3: Dimineața, Radio, eu sunt Ilinca din Sinaia, am 9 ani și voi, dacă ați venit la ziua mea, mi-aș dori să-mi aduceți un iepuraș adevărat.
0: Ce bine că n-am chemat-o pe remetan.
3: și mai multe păpuși dintr-o colecție de-a mea. La revedere, Radem,
0: scumpe.
3: Pupici cu biscuiți și spor la cafeluță.
0: Da, mie-mi par scumpe păpușile astea, nu știu ce să zic, o să ne mai gândim. Deci, copii, chiar dacă nu sunteți din Japonia sau din Coreea de Sud, acolo este ziua copilului, o să spunem că, o să ne imaginăm că este ziua voastră. Dacă venim noi la ziua voastră, ce pretenții aveți de la noi? Ce să vă

0: E timpul să vorbim despre...
1: adevărate probleme.
0: Asta facem chiar acum, avem probleme mari, adevărate pentru cei mici. Le-am spus în felul următor: în Japonia și în Coreea de Sud, astăzi se celebrează ziua copilului și am făcut un exercițiu de imaginație. Le-am zis să-și imagineze că este ziua lor și noi doi, eu și Andrei Tudorache, suntem invitați la ziua lor, dar suntem zgârciți. Ce pretenții, exact. Ce pretenții au de la noi, ce cadouri vor?
2: Din posesul local din București, am 7 ani. La cadouri aș vrea, iar ziua mea este un robot cu telecomandă, multe, foarte multe jucării.
0: Ce, unde că suntem
2: zgârciți? La revedere, Aline, cu pici cu biscuiți și spor la cafelul să...
0: Pici cu biscuiți, suntem
3: zgârciți. Bună dimineața, Radio Impuls, eu sunt Alexa din Bistrița, am 8 ani și ce mi-aș dori să-mi aduceți este să... să găsesc niște chestii prețioase. Papa Radu i-a pus pupici cu biscuiți și spus la cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți? Păi asta o să găsești niște... pupici cu biscuiți.
4: Păi noi doi.
0: Da,
4: niște chestii prețioase.
5: Salut, Impuls, sunt Victor și ce aș vrea să-mi aduceți de ziua mea, la cel sărac să-mi aducă o ciocolată și la cel sugăcit să-mi aducă o bucățică de ciocolată.
0: Papa, eu, Victor! Impuls,
5: și cafeluță.
0: Victor, te adoptăm! Poți să fim familia noastră de sărași zgârciți?
4: Îți dau și 10 lei pentru asta.
6: Impuls, să sunt Naomi din București.
0: Tocmai ai zis că eu sunt aia săracă.
6: Iar dacă ați venit la ziua mea, gen de ziua copilului astăzi, aș vrea să-mi aduceți, nu e așa, nu e foarte scump, aș vrea să-mi aduceți două dumplinguri.
4: Okay.
6: Sunt un fel de squishuri, o să vă las și poză cu ele. Și atât am doresc. În rest nu mai doresc nimic de la voi, îmi doresc doar să veniți și să mă faceți bucuroși, pupiși cu biscuiți.
0: Măi, pupă, mămuică, băiată, fată frumoasă.
4: Ce drăguț a fost, mulțumim frumos.
7: Bună dimineața, Radu.
0: Bună dimineața.
7: Eu sunt Aian din Sânt George.
0: Bună, Aian.
7: Am 7 ani și ce mi-aș dori eu de ziua mea să-mi aduceți, mi-aș dori un bilet la Real Madrid și un tricou cu Dinamo. Paparea de impuls, pupici cu biscuiți.
0: Pupici cu biscuiți, da. Sper că nu cu sigla asta nouă de la Dinamo. Ai văzut că și-a făcut rebranding?
4: Nu, n-am văzut, dar pune puțin pauză. Mai copii, zgârcit înseamnă...
0: Nu dăm, nu scoatem.
4: Sărac, sărac înseamnă...
0: Nu scoatem bani, nu decartăm.
8: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu sunt Victor din Timișoara și am 10 ani.
0: Mulțumesc.
4: Salut.
8: Și eu aș vrea de la voi, dacă veniți în ziua mea, să-mi luați un tort, niște sărățele, un PS, un PS5 și un Nintendo 2. Papale de impuls
0: ce?
8: Și cafeluță.
0: De
9: bună
0: unde?
9: Dimineața, Radu!
0: Adică eu un nou Nintendo să cumpăr așa ceva? E mult prea mult, lăsați-ne, suntem sărăcuți.
9: Impuls, sunt Irina din Timișoara, am 7 ani și eu ce preferințe aș avea de la voi? Ar fi să-mi aduceți un tort cu Stranger Things și câteva jucării cu Stranger Things. Papara de impuls, păr și cafeluță.
0: Pupici cu biscuiți.
4: Temo-gorgoana noastră.
10: Dimineața, Radu Impuls, sunt Ari din Craiova.
0: Bună, Ari!
10: Am 8 ani și ce aș vrea să-mi aduceți la ziua mea, ar fi orice, dar numai să-mi placă și să fiți alături de mine la ziua mea. Papa, pupici cu tortulețe.
0: Pupici cu tortulețe. Au zis că suntem grăsani și ne dă tortulețe, nu ne dă un tort.
4: Tortulețe, noi suntem tortulețe.
0: Surprise!
11: Bună dimineața, Radu Impuls, sunt Anton din Timișoara, am 10 ani. Și ce aș dori să aduceți cu voi dacă ați fi invitați la ziua mea?
0: Dacă.
11: Aș vrea să aduceți o stemă cu Barça. La revedere, Radu Impuls, pupici cu arici.
0: Pupici cu arici, dar facem un fel următor, dacă nu o găsim, venim și te urăm. Barça sus răsare ca o taină mare.
4: Auzi, Ramona, acum mă gândeam, tu ești cumva torționară pentru că ești fană torturi, te-ai prins?
0: Ăsta era un moment în care puteai să taci.
4: M-a pufnit râsul mai devreme, te-ai uitat la mine și voiam să știi de ce am râs.
0: Să știi că uneori not knowing it's
4: uneori.
0: Better.
10: Impuls, eu sunt Torin din Brașov.
12: am 11 ani și...
0: Ai simțit greutatea cu care a venit vârsta de 11 ani?
4: A zis și hop așa înainte să apese pe înregistrare.
0: Doamne.
12: Dacă veniți la ziua mea, vreau Robux. Vreau 1000 de Robux. Pa!
0: 1000 de Robux?
4: Cum mai sunt 1000 de Robux?
13: Mă numesc Sara din Brașov, am 9 ani. Iar dacă voi ați fi invitații mei, aș vrea să-mi aduceți echipament de fotbal, pupici cu biscuiți și cu șnițelaș.
0: Hai să zicem că asta merge. Mai ne-a mai dat și șnițelaș. Ia zi.
4: 1000 de Robux, $10 am văzut aici.
0: Se aducem 2000.
4: O, 1500.
14: Eu sunt tot timp de așa și am 8 ani și care tort aș avea la ziua mea? Aș avea un tort de ciocolată și înghețată, amestecate și mi-ați aduce orice vreți voi, numai chestii de fete. La revedere, Radio Impuls, copii
0: și cu biscuiți. Da, să nu-i aducem chestii de fete, că el e băiat. Dar să știi că-s drăguțe și alea de fete.
15: Bună dimineața, Radio Impuls, pe mine. Mă cheamă Ștefi, am 6 ani. Și ce ar vrea... Și ce tort aș vrea...
0: Îmi place că trec direct la subiect.
15: Aș vrea să gust un tort de înghețată, pentru că n-am gustat niciodată. Dar prima dată la o zi de... La ziua prietenelei mele, Mati, că ea a făcut tortă înghețată, numai că ăla nu mi-a plăcut.
0: A deja gustat, dar
15: nu
0: mi-a plăcut.
15: Și vreau unul să găsesc care îmi place. Pupici cu biscuiți și cu Oreo cu lapte.
0: Pupici cu biscuiți.
4: N-a convins-o, dar are speranța încă e acolo.
0: Da.
16: Bună dimineața, Rădipul, eu sunt Bogdan, din Șanga, 8 ani. Și ce cadou vreau să-mi luați de ziua mea, vreau să-mi luați un câine, dulciuri și multe animale cu care Vasile să se împrietenească cu ele. Papara de impuls, spor la cafeluță.
4: Ok, nu întrebăm atunci.
0: Vasile nu era ceva...
4: Gâscan? Gâscan?
0: Ba da, parcă așa țin minte și eu. Da.
17: Bună, Radio Impuls.
0: Dar dacă vrei animale, venim noi, că oricum facem ca toate alea pe aici.
17: Eu sunt Rebecca, am 9 ani și dacă voi ați veni la ziua mea, eu aș vrea să-mi aduceți un DJ.
0: Ok, îl aducem pe Hânda.
4: Venim în trei atunci.
0: Am scăpat.
18: Radio Impuls, sunt Tudor Tindu, deși am 6 ani.
0: Mulți înainte.
18: Și v-aș pregăti pireu cu șnițel.
0: Doamne, piure cu șnițel la dor.
4: Nu, a zis pireu?
0: Pireu. Este ascultător fidel, înseamnă.
18: Da. Formă de Lamborghini și aș vrea să-mi cumpărați o mașină mică, un Lamborghini mic așa.
0: O machetă ți-aduce.
18: Costă 10 lei, para de impuls, 10 lei? Cu
0: e un
18: biscuit. Și apropo, tortul poate nu o să-i placă la Andrei, cum a zis mai devreme.
4: O să-mi placă, sigur.
0: Nu, el zicea că-i place orice. Eu am făcut la diplomat.
19: Bună dimineața, sunt Măriuca din Brașov, am 7 ani și dacă ar fi ziua mea, aș vrea un bilet la studiourile de filmare Harry Potter din Londra.
0: Susține, drăguță, am fost.
19: Zi frumoasă, pupici cu biscuiți și cu glazură, multă de explodează.
0: Doamne, ce drăguț, pupici cu glazură multă.
20: Bună dimineața, Radio Impuls, sunt din Constanța, am 7 ani. Ziua mea este... suficient să veniți fără cadouri, ca să nu vă așteptați la mesentințe în afară de tortul diplomat. Putuți cu biscuiți.
4: Vii pe buget, te așteaptă pe buget.
0: Mulțumim foarte frumos pentru mesaje, găluște mici și drăgălașe care sunteți, chiar dacă nu este ziua voastră aici în România. Noi vă urăm tuturor mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Revenim cu bârfa zilei în câteva minute, așa că rămâneți cu noi. More kid music.
21: Radio Impuls. La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.

7 mai, ulei de floarea soarelui Călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucur!

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă.

0: perioada 9-22 mai.
1: Lidl, știi că merită.
2: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
3: Incredibilă bătălie, domnilor!
4: Bravo, Puștoaico! Fabulos!
5: Nu cred!
4: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
1: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Imaj. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Imaj. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: zilei.
1: Bună dimineața, doamnelor, bună dimineața, domnilor. Am vești proaste pentru fanii lui Hâț Dorian Popa, pentru că nici nu s-a căsătorit bine și am aflat că deja a fost înșelat.
2: Nu.
1: Ba da.
2: Nu, cu ce?
1: Ba da,
2: cu cine?
1: A fost înșelat chiar în ziua nunții, în fața altarului a sute de persoane apropiate, mm-hmm. sau mă rog, zeci de persoane apropiate, nu mai știu câți invitați au avut la nuntă.
2: Ai fost?
1: Eu?
2: Da.
1: Da, că eu și Dorian Popa suntem super besties, ne-am cunoscut prin Cheluțu. Așa, deci, noi am vorbit puțin mai devreme despre cum ne facem aceste jurăminte că o să ne punem pe slăbit.
2: Da.
1: Și jurămintele noastre sunt la fel de respectate ca promisiunile electorale, în general. Not. Dar jurăminte și-au făcut și Dorian Popa și proaspăta sa soție. Să sperăm că acestea măcar vor fi respectate, nu cum facem noi toată ziua bună ziua pe aici. Și au făcut lucrul acesta în ceremonia lor intimă, emoționantă. Doar că aceste momente de pură emoție aparent au fost influențate de către un film și anume Leap Year. Unbisect s-ar traduce în engleză, dar cred că asta ar putea să ne spună mai degrabă proaspăta soția domnului Dorian Popa, că ea e bună pe traduceri, a luat de acolo cuvânt cu cuvânt jurământul său. Și a zis să nu furi, să nu minți, să nu înșeli. Zici că este decalogul pentru începători.
2: Poruncile.
1: Poruncile, da. Partea și mai frumoasă mi se pare următoarea, că Dorian a și declarat vizibil emoționat că ei și-au scris singuri jurămintele. Și eu stau și mă gândesc, mă, dar de ce să faci lucrul acesta? De ce să traduci filme când există opțiunea de ChatGPT să le scrii și nu o să știe nimeni, nu o să te prindă nimeni și poți să fii ca atunci, poți să fii în dragoste ca la bac. L-ai luat, ai trecut frumos, nu te-a prins nimeni, ești curat în fața lumii.
2: Dar dacă le-a dat tot ChatGPT de acolo fără să-și dea seama?
1: Crezi că a făcut cu ChatGPT?
2: Eu știu!
1: Să fi băgat ChatGPT bățul? Dacă l-o fi trolat? Scris Cori.
2: Cori?
1: Și-a vrut să, da, să fi gândit la vreun de ăsta, să fac un moment din ăsta.
2: Teoria conspirației, Cori spunând, eu trebuia să fiu acolo.
1: Exact! Oricum ar fi, nu mă așteptam ca tocmai Dorian Popa să se căsătorească cu un mini Călin Georgescu, că știm că lui mai plăcea să traducă din filme.
0: Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada

0: 8, știrile Radio Impuls sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! Se fac ultimele calcule politice înainte de votul moțiunii de cenzură programat astăzi de la ora 11. Plenul Camerei Deputaților a fost anulat ieri la cererea PSD pe fondul negocierilor intense. Între timp, unii parlamentari care au semnat moțiunea spun acum că nu o vor mai vota, invocând lipsa unei alternative de guvernare. Chiar și așa, socialdemocrații susțin că au suficiente voturi pentru ca moțiunea să treacă. Euro a atins cel mai mare nivel din istorie, 5 lei și 19 bani. Creșterea vine pe fondul tensiunilor economice și politice, iar specialiștii spun că aceste fluctuații ar putea continua și în perioada următoare. Euro a depășit pentru prima dată pragul de 5 lei și 10 bani la primul scrutin prezidențial din mai 2025. Alocațiile pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare. În total, suma ar putea crește, dar doar pentru copiii care merg constant la cursuri. Măsura vizează reducerea abandonului școlar. Gala premiilor Gopo a adunat aseară peste 900 de invitați la ediția aniversară din acest an. Filmul Dinți de lapte s-a numărat printre cele mai nominalizate producții ale serii, iar regizorul Laurențiu Damian a primit premiul pentru întreaga carieră. Evenimentul a marcat 20 de ani de la lansarea premiilor dedicate cinematografiei românești. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor, care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. CFR Cluj a învins-o aseară pe Rapid cu 2-1 în etapa a 7-a din play-off. Astfel, ardelenii s-au apropiat la 2 puncte de rivala U Cluj, iar giuleștenii încheie etapa pe penultimul loc în fruntea clasamentului, fiind Universitatea Craiova. Tot aseară, Unirea Slobozia și Hermannstadt au încheiat meciul cu scorul de 2-2. Sibienii au egalat la ultima fază a meciului după ce au fost conduși cu 2-0. Etapa a 7-a din play-out se încheie tot cu FCSB pe primul loc, urmată de UTA Arad. Vremea se încălzește în toată țara, iar temperaturile vor trece de valorile normale pentru această perioadă, mai ales în vest, nord și centru. Pe alocuri apar averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia și pe la munte. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 28-29 de grade la Timișoara și Baia Mare. Avem 27 de grade la Cluj, Sibiu și Craiova, 24 în capitală și 22 de grade la Brașov.
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Cocoș. Am auzit chiar acum în buletinul de știri al Cocoșului faptul că astăzi se votează moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, iar intrăm în starea aia de tensiune, de nervi, de suspiciuni. Avem impresia că se întâmplă lucruri și că nu se vrea, nu se dorește. Oftăm, ne crește tensiunea. Este o stare de haos generală, nu știu. Așa, și pe mine mă supără chestia asta, mă mâhnește, n-o să vă mint. Am impresia că e din vina mea. Mă simt
2: fix. De ce se ceartă
0: atunci...
2: părinții?
0: Exact, de ce se ceartă părinții? Am făcut eu ceva greșit, da. Ce aveți? De ce nu poate să fie liniște și pace nici acum la masa de Crăciun?
2: Ce-i drept și pe mine? M-a obosit un pic subiectul ăsta, într-adevăr, și aștept să vă deznodământul de azi, mai ales că ultimul lucru de care aveam nevoie era fix o criză politică, în perioada asta în care noi trebuie să ne asigurăm că ne rămân dobânzile mici, că atragem bani din PNRR în continuare și că nu mai avem cea mai mare inflație din Europa, că m-am săturat.
0: Măcar la lucrul ăsta, la aspectul ăsta stăteam și noi bine. Știi? Aveam și noi spus ceva, stăteam bine.
2: Da. Orice ar fi, toate informațiile despre cea mai importantă zi pentru scena politică din România le aflați la știrile Canal D, de la 12 și ora 19. Ți-a plăcut? Ce frumos am făcut cross-ul ăsta.
0: Da, bravo, bravo, Andrei, sunt foarte mândră de tine.
2: Mulțumesc.
0: Uite, spre exemplu, acum, dacă ar fi guvernul Tudorache, nu l-aș da jos. N-aș vota moțiunea.
2: Ce frumos, mulțumesc mult. Ai o sinecură asigurată din partea mea pentru asta.
0: Mulțumesc mult, Andrei. Da, uite ce ne dăm noi cald aici, dar trebuie să ne dăm cald de ascultătorilor Radio Impuls, pentru că ora 8 este ora în care voi faceți bănuți. Avem prinde suta pe la 8:30, cam așa o facem în fiecare zi. Și vedeți că telefonul ăsta ar putea să fie unul care să vă schimbe viața. Mă rog, sau dacă nu viața, măcar ziua o să vă facă mai bună.
2: Ziua, cu siguranță, da.
0: Dar cine știe, dacă pui la loto de 100 de euro variante, poți să câștigi premiul cel mare, ar putea să-ți schimbe viața, Andrei.
2: Discutabil. Mai bine îi pui deoparte și ții ceva de mâncare.
0: Corect, adevărat și asta. Discutăm în câteva minute despre lucrurile astea, despre turnurile vieții, așa că rămâneți alături de noi. Ne întoarcem în doar câteva minute să facem lucrul acesta, nu înainte de a asculta o piesă pe care ne-a propus-o guvernul Todorache în această dimineață.
2: Avem o piesă nouă de la Alex Oar, în care mie mi-a plăcut foarte mult. Este o piesă de dragoste care vorbește despre lumea asta rea în care ne aflăm acum și cu toate conflictele astea. Declarația de dragoste spune așa: oricât de rea este lumea, prefer să fiu alături de tine până în ultimul moment. Fine Place to Die se numește piesa.
0: De la Alex Warren, mulțumim pentru sugestie. Crezi că asta o să o dedice domnul Bolojan alianței, nu-i alianțe?
2: Ar fi potrivită și cred că iar mai îndupleca un pic.
0: Posibil, hai să ascultăm această piesă absolutamente superbă, zice Tudorache, dar puteți să vă dați voi cu părerea pe ea, de ea pe WhatsApp.
2: Ia spuneți-mi
0: dacă vă place sau ba.
2: Dacă vă place, ia. Wake up in the morning. Ramona și Andrei.

0: promoțiunea, s-ar putea să pleci? Este o genul de telefon care îți schimbă viața oarecum.
1: La cum îl văd, s-ar putea să nu se sperie neapărat de chestia asta. Că, na, l-am văzut că e acolo insistent în acțiunile sale și a rămas statornic, da, să zic așa.
0: Dar există și telefoane care îți pot schimba viața în bine, așa cum a fost cazul lui Cristi Chivu.
1: Așa.
0: Dar noi vrem să vorbim cu ascultătorii noștri și îi întrebăm în felul următor. V-a fost vreodată viața dată peste cap de un telefon, de un mesaj, de o scrisoare, poate de decizia cuiva, ceva ce n-a ținut neapărat de voi?
1: Ok, bine, în cazul lui Cristi Chivu era într-adevăr povestea, nu știu cât de reală este, povestea spune că era pe autostradă, se ducea cât să semneze cu Parma și între timp l-au sunat ăștia de la Inter.
0: Da,
1: asta, ce, era.
0: Asta era povestea, da.
1: Asta era
0: și că el și-a sunat soția și a hotărât să facă, să ia această decizie. Dar să ne spună oamenii pe WhatsApp 0754-222-999. A luat viața voastră o turnură neașteptată? La un moment dat s-a întâmplat ceva ce nu vă așteptați să se întâmple și lucrurile s-au schimbat în bine, în rău, asta ar trebui să ne spuneți voi. Eu, spre exemplu, am fost influențată la un moment dat de un telefon. M-a sunat primul meu șef de la primul post de radio la care am lucrat și mi-a zis, noi doar ce ieșiserăm din emisie.
1: Da.
0: Și mi-a zis, tu din toamnă nu te întorci.
1: Nu.
0: Pe nepusă masă.
1: Te așteptai?
0: Eu simțeam ceva, motiv pentru care am și fost înainte să vorbesc cu el și să-l întreb dacă se întâmplă ceva în direcția aceasta. A zis că nu, ba chiar mai mult de atât m-a asigurat că dacă colegii mei de emisie de la momentul respectiv nu-și doresc să mai facă echipă cu mine, el o să aibă grijă ca măcar să rămân pe postul de radio pentru că îi place de mine.
1: Așa.
0: Și după ce am terminat ultima emisiune înainte de vacanța de vară, m-a sunat și mi-a spus, tu din toamnă nu te întorci, gata, asta a fost.
1: Nu te întorci acolo, dar te întorci pe alt post?
0: Nu, nu mă mai întorc deloc în radio.
1: Fac ca un șarpe acum.
0: Și lucrurile mele au dezamăgită, bineînțeles, am simțit că îmi cade cerul în cap. Lucrurile n-au luat neapărat o turnură pozitivă pentru mine la momentul respectiv, pentru că un an și ceva n-am mai reușit să intru în vreun alt radio, am stat așa pe bancă. Și tot răul a fost spre bine, pentru că ulterior am ajuns la un alt post de radio unde am avut libertate de plin, am ajuns într-un mediu cu oameni tineri care erau deschiși propunerilor mele, așa că s-au așezat lucrurile foarte bine. Dar atunci, pe moment, realmente am crezut că this is the end.
1: Da,
0: m-am trezit a doua zi, ca să înțelegi cam ce efect devastator a avut asupra mea. A doua zi când m-am trezit aveam jumătate de păr retezat din cauza stresului. Mi-a căzut părul din cap.
1: Și ce-ai visat? Mai ții minte?
0: Nu știu, habar n-am. Nu
1: că mă gândesc că doar foarte agitat după astfel de...
0: Aveam, nu știu, fire din astea, foarte multe fire de păr pe pernă și am fost nevoită să mă tund destul de scurt în momentul respectiv.
1: Da, îmi pare rău să aud că
0: mulțumesc,
1: telefonul
0: Andrei,
1: ăsta
0: dar
1: n-a fost de bine.
0: Da, n-a fost de bine, dar asta vrem să știm și de la oameni. Dacă au fost momente din astea de cotitură în viața lor, ceva ce le-a schimbat viața, că a fost în bine, că a fost în rău, așteptăm să ne spunei pe WhatsApp 0754-222-999. Tu ai avut ceva de genul acesta, Andrei?
1: Eu am, dar am pe pozitiv. În ideea în care, după foarte mulți ani de lucru în sistemul bancar, am primit un telefon de la directorul de creație de aici, de la Canal D, și mi-a zis, vino până la noi să dai o probă.
0: Ce drăguț!
1: Și da, țin minte că proba a constat în a face un promo la Bravo Ai Stil. O emisiune de la Bravo Ai Stil. Și această decizie de a renunța la cariera mea în banking și să vin aici mi-a schimbat complet viața, în ideea în care ți-am mai zis, aici am cunoscut-o și pe soția mea.
0: Da.
1: Și de anul ăsta fac 9 ani de Canal D și practic, uitându-mă înapoi, am o cu totul altă viață, tocmai datorită acelui telefon pe care l-am primit.
0: Ce drăguț!
1: Asta
0: bravo.
1: S-a întâmplat.
0: Da. Așteptăm să ne spuneți și voi dacă au existat astfel de momente în viața voastră, telefoane, poate mesaje, scrisori, oameni care au luat decizii pentru voi și care v-au schimbat viața într-o manieră sau alta. 0754-222-999.

0: nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Bună dimineața, măi frumoșilor! 20 de minute au trecut din ora 8. Sunteți în Brigada de Vreme și discutăm despre momentele alea care ne-au schimbat viața, fix așa cum a fost și în cazul lui Cristi Chivu, care este viral și pentru care se bucură tot românul.
2: Inclusiv eu.
1: Tu ai spus
2: inclusiv
1: de ieri,
2: eu,
1: da.
2: Și sunt tare mândru, da.
1: Așa, și v-am întrebat dacă ați avut momente din astea în viață, când lucrurile pur și simplu au luat o turnură neașteptată. Și care au fost acelea?
3: Neața, brigadă, nu vă pot scrie pentru că conduc și tocmai ce am intrat într-un ambuteaj acum. Da, a fost un moment când eram în Italia deja de 5 ani jumate, 6 ani și un prieten de-a meu mai în vârstă, care mă consideră băiatul lui cel bun, m-a anunțat că el a refuzat o chemare de la fiul său în Norvegia pentru ca să mă duc eu și după aceea ori mai vedea ei, o să vină și el. Da, și atunci am plecat din Italia în Norvegia. De atunci mi s-a schimbat viața cu totul. O zi bună să avem, Tino!
1: Te pupăm, Tinule! Uite, nu am avut încă un asemenea moment, dar pentru povestea ta, Ramona, rejection is protection. Dar să știți că tot cu un telefon a venit și vestea că o să lucrez la radio, adică lucrurile se pot întâmpla și bine și rău, important este deznodământul și cum vrei tu să te simți după.
2: Așa este. Și să realizezi că toate deciziile pe care le-ai luat te-au adus în punctul în care ești acum, într-un punct în care ești mulțumită și fericită. Da. Așa te simți, da. Ramona.
1: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei.
4: Bună dimineața. Bună dimineața. Impuls. Am una pe rece și una pe cald.
1: Ia uzi.
4: La un moment dat, în viața mea de angajat corporatrist, am primit o notificare undeva în jurul prânzului că începând cu ziua imediat următoare, contractul meu se va termina pentru că un motiv pueril, restrângeri de posturi și reconfigurarea departamentului în care lucram. Și pe card, într-o după-amiază, stăteam de vorbă cu niște prieteni, unul dintre ei îmi spune, mă, n-ai vrea să vii să lucrezi unde lucrez eu? Pentru că văd că în jobul în care ești acum nu ești foarte bine remunerat și cred că ți-ar prii să faci chestia.
2: Ce?
1: Nu știu.
2: Atât?
1: Nu.
4: Chestia asta. Jobul întâmplător era la distanță de 10 minute față de fostul loc de muncă și zic, da, de ce nu? Păi da, CV-ul meu care nu a trecut pe la HR, resurse umane și așa, s-a dus direct la un actual coleg de-al meu și i-a dat CV-ul și a zis, întreabă-l pe șeful tău dacă nu ar vrea să angajeze

0: i-a dat CV-ul mai departe, a doua zi am avut interviu și a treia zi m-am dus la muncă, pentru că oferta a fost atât de bună încât nu se putea refuza.
1: Oho,
2: ce drăguț,
1: bravo! Ca la Hollywood, bravo,
2: da, da, te
1: felicitări!
2: Pupăm, bravo.
1: Ia fii atentă, întâmplare.
2: Așa.
1: Acum câțiva ani am vrut să-mi schimb jobul. M-am dus la medicina muncii, iar decizia doctorului de acolo mi-a schimbat viața. Nu mi-a semnat foile ca primarul.
2: Așa.
1: Nu a trecut peste faptul că am tensiune mărită și m-a trimis să-mi fac toate analizele. Și așa am aflat, la aproape 30 de ani, că am trăit până acum fără un ridichi.
2: Doamne, Maica Domnului!
1: A fost cel mai random lucru care mi s-a întâmplat, ne scrie cineva. Te aștepți la așa ceva?
2: Am rămas șocată că nu știu. Wow! Da, uite, vezi, e important să mai dai și de oameni care își fac meseria cum trebuie.
1: Da, uite, mai am ceva. Viața mea a luat o altă direcție la vârsta de 19 ani, când colega mea și-a găsit un loc de muncă. Dar, pentru că a apărut ceva neprevăzut în prima ei zi de lucru, m-a trimis pe mine în locul ei. Aici mi-am găsit soțul cu care am făcut anul acesta 20 de ani de cât suntem împreună.
2: Ce drăguț!
1: Uite ce poveste frumoasă.
2: Da, foarte simpatică, îmi place mult de tot. Băi, Daci, cum sunt căile domnului, foarte întortocheate. Ne-a trimis cineva mesaj cu prin de suta, probabil că vrea să fie ăsta mesajul care să-i schimbe viața. Să știi că trebuie să intri pe radioimpuls.ro, să te înscrii acolo și cine știe, poate te sunăm. Mă încercăm să facem lucrul acesta în câteva minute, să sunăm pe cineva, să alegem pe cineva care să intre în direct și să prindă suta.
3: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: Rohit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără produse!

0: asta este zgomotul, sunetul banilor. Și ce faci, mă?
1: Arunc cu banii.
0: Pe cine arunci cu banii? Pe Ciprian?
1: Pe...
0: Alo?
1: Pe Ciprian, da. Alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Ferește-te, măi, băiatule, că aruncă ăsta cu banii pe tine.
2: Ciprian, da, așa să fie.
1: Ciprian, nu te feri de niciun ban care pleacă dinspre Radio Impuls către tine. Ce faci? De unde ești?
2: Din Ploiești.
1: Din Ploiești.
2: Sunt în drum spre muncă, în mașină.
1: Ce muncești?
2: Ride sharing și contabilitate pentru ride sharing.
1: Okay.
0: A, ce tare! Deci știi cu matematica. Dacă prinzi asta suta, te duci și tu frumos acasă și ți-ai o zi liberă?
2: Da, bineînțeles.
1: Ar fi cel mai corect lucru.
0: Asta pentru... este mentalitatea de învingător.
1: Ca să prinzi suta, trebuie să răspunzi corect la 10 întrebări pe care ți le citim în 60 de secunde. Dacă nu știi răspunsul unei întrebări, zici pas, iar la final, dacă ne rămâne timp, revenim la ea, da?
2: Ok.
3: Prinde suta cu Ramona sau Andrei?
0: Cu Ramona sau Andrei?
1: Cine citește?
2: Haideți să mergem cu Ramona în dimineața asta.
0: Mulțumesc foarte frumos.
1: O mai alegi și pe cineva.
0: Îți mulțumesc, Ciprian, Doamne ajută să-ți port noroc și să răspunzi la toate întrebările. Ești pregătit, da?
2: Da, bineînțeles.
0: Să-i dăm bătaie.
3: Prinde suta.
0: Ce notă muzicală urmează după fa?
2: Si.
0: În ce oraș se află cerebul Big Ben?
2: Londra.
0: Ce fel de animal este Abu din Aladdin?
2: Pas.
0: Ce naționalitate are fostul fotbalist Zinedine Zidane?
2: Franceză.
0: Ce culoare are Hulk din universul Marvel?
2: Pas.
0: Ce instrument măsoară presiunea atmosferică?
2: Barometru.
0: În ce țară se află Taj Mahal?
2: India.
0: Cum se numește procesul prin care gheața se transformă în apă?
2: Topire.
0: Câte piese are un jucător la începutul unui meci de șah?
2: 16.
0: În ce sport poți face un slam dunk?
2: Basket.
0: Ce notă muzicală urmează după fa?
1: Ia-le pe rând.
0: Ce fel de animal? Ce fel de animal este Abu din Aladdin?
2: Câine.
0: Ce culoare are Hulk în universul Marvel?
2: Verde.
1: Era verde,
0: verde,
1: a venit
0: verde
1: după semnal.
0: A fost, dar a venit după semnal.
1: Ai rămas cu 8.
0: 80 a fost?
1: 8 a rămas, da.
0: Apoi, în cazul acesta...
3: Pleci acasă cu cât știi. E mari. Felicitări! Ai câștigat 80 de euro.
0: Hai că tot e bine.
1: Abu
2: e
1: era,
2: bine.
1: Abu era maimuță, Ciprian.
2: Da.
0: E era maimuță.
2: Tu le-am cu desenele animate.
0: Era maimuță de aia de latră. Să rămâi puțin pe fir, Ciprian. Îți mulțumim mult că ne asculți și
2: eu vă mulțumesc.
0: Eu zic să te duci acasă.
2: Cred că voi face lucrul acesta pentru ziua de azi.
1: Te retragi în dimineața asta atunci.
2: Da.
0: Te pupăm, să rămâi puțin pe fir, da?
2: O zi bună.
1: Te pupăm,
0: mulțumim,
1: zi bună,
0: la
1: pa,
0: fel. Frumoșilor, dacă vi s-a părut că ați fi putut să răspundeți la toate întrebările și că ați fi putut să prindeți suta, nu uitați că puteți să intrați în direct în

0: chiar noi suntem. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme. Și de acum încolo aș vrea să ne prezentăm altfel. Aș vrea să fie Ramona, femeia de succes anului 2026 și Andrei.
1: Da, ce te recomandă să zici asta?
0: Mă recomandă...
1: Ai vreun premiu sau ce?
0: Da, da, chiar ieri am câștigat un premiu la Gala Femeilor de Succes. Aparent este... Mulțumesc! O să mă aplaud și eu pe mine pentru că merit.
1: E despre tine astăzi, Ramona.
0: Mulțumesc, Andrei! Da, este această gală la ediția 21 deja, mm-hmm. 21-a ediție. Și am fost acolo, vreau doar să spun atât. Am călcat pe scenă după doamna Stella Ienache, după doamna Corina Chiriac. Trebuia să vină și doamna Maia, doar că a venit fiica ei să-i ridice premiul.
1: Ah, doamna Maia Morgenstern.
0: Chiar dânsa. Doar că e plecată din țară, aparent muncește în afara țării momentan undeva și n-a putut să vie. Așa, am fost cu colega noastră, cu doamna Cristina, de la știri.
1: Ah, Cristina Dorobanțu.
0: Dorobanțu, da.
1: Așa.
0: Așa. Și am urcat împreună pe scenă unde ni s-a înmânat acest premiu pentru ceea ce facem noi în viața noastră de zi cu zi, adică pentru faptul că ne facem treaba bine, ceea ce m-a bucurat foarte tare. Dar spun sincer că dacă ar fi știut bunicuța mea, dacă ar mai fi trăit ea, mămăița mea acum, ar fi fost exaltată să fi auzit ea că am fost pe scenă cu doamna Lavrig, cu Elena Merișoreanu.
1: Oh, frumos!
0: Ceva minunat, da, îți zic. Așa și a fost prezentă chiar și doamna Dăncilă la evenimentul acesta.
1: Și ce mai face doamna Dăncilă?
0: În cazul în care te întrebi, la fel de impecabilă și prezentabilă.
1: Da, frumos, cocu... apretată.
0: Băi, nu există cocul ăla pe cuvânt, zici că e pus acolo.
1: Cocu, coc, o fi real?
0: E real, că m-am uitat.
1: Da?
0: M-am uitat de aproape, m-am dus special pentru asta. Foarte prezentabilă și... Este foarte amuzant că înainte vorbeam cu o colegă,
1: da,
0: despre faptul că, bă, cred că poate a fost și puțin nedreptățită, a vorbit și ea pe scenă despre faptul că a avut, a întâmpinat destul de multe dificultăți prin prisma faptului că e femeie și că avea colegi care îi spuneau că are potențial, dar nasol de ea că e femeie și nu se poate să facă mare lucru.
1: Ok, ok.
0: Da? Și după a făcut și o gafă caracteristică, a fost foarte drăguț evenimentul, m-am bucurat mult să fiu acolo. Dar sunt curioasă de tine, Andrei, dacă tu ai vreo astfel de distincție,
1: dacă
0: care
1: am
0: să te
1: astfel
0: reprezinte. Da.
1: Măi, nu știu, am diploma de BAC, se pune?
0: Bineînțeles.
1: Diploma de licență?
0: Eu nu am.
1: Nu ai, că nu ți-ai ridicat-o.
0: Da, că n-am ridicat-o.
1: L-ai luat.
0: Sau poate că nu l-am luat și nu o să știți niciodată.
1: Nu știu, ți-am mai povestit că am fost la o olimpiadă, eu am fost la un liceu cu profil tehnic și exista anual o olimpiadă de chestii de-astea pe teme mecanice.
0: Așa.
1: Și în fiecare an liceul nostru ieșea campion. Ei bine, în anul în care m-am dus eu, am ieșit pe penultimul loc. Și eu m-am dus la profesor, eu nu știu ce ați văzut la mine, eu nu știu de ce m-ați trimis acolo și am fost, cred că pleava Bucureștiului.
0: Dar
1: s-a dus în anul
0: acela. Dar ce trebuia să faceți?
1: Aveam diferite aptitudini de astea, de cunoștințe tehnice. Erau niște teste și, nu știu, noi ne-am dus acolo, eram niște copii de 19 ani, nu ne ardea nouă de concursuri, ne-am împrietenit cu băieții de acolo, am stat la undeva un fel de cămin și ne-am împrietenit cu băieții care erau ospătari și acolo și
0: incredibil.
1: Noi ne-am dus în vacanță, dar ne-am întors dezamăgiți profesorii și eu v-am zis că nu trebuia să mă trimiteți. Ce-i drept, eu v-am zis din prima.
0: Da. E vina lor, tu le-ai spus.
1: Prea multe pretenții.
0: Da. Dacă aveți eu și voi tot felul de premii din astea mai neobișnuite, insolite, să puteți să le împărtășiți cu noi pe WhatsApp. Uite, eu, spre exemplu, poate nu știai nici acest lucru despre mine.
1: Da.
0: Dar la vârsta de, cred că 6 anișori, am luat premiul întâi pentru desen pe asfalt.
1: Există așa ceva?
0: Exista la mine la Târgu Jiu.
1: Uite, de asta se strică copiii, mă, că le dai diplomă pentru orice prostie.
0: Nu e adevărat, nu l-am pentru
1: orice
0: prostie.
1: Asfalt, ia, diplomă.
0: Păi, dar era un concurs de creativitate.
1: Ți-a dat și
0: am
1: robă?
0: Mai luat, nu. Am mai luat diplomă și la Olimpiada de Religie.
1: Okay.
0: Am luat locul întâi pe țară sau locul 2, nu mai țin minte exact.
1: Uh-huh.
0: Era olimpiadă sau era un concurs? Cred că era un concurs, că știu că se numea Lăsați copiii să vină la mine.
1: Ia zi trei piese de la Moise. Să văd.
0: Buran. Da, și am fost și eu odată la olimpiadă la chimie. Nu știu de ce a simțit doamna profesoară că eu aș fi elevul potrivit pe care să-l trimită acolo. Și exact cum ai spus și tu, rezultatele au fost catastrofale. M-a lăsat corijentă.
1: Oh, s-a răzbunat.
0: Da, și eu la fel i-am spus, am avertizat-o. Eu nu știu. Da, mă rog, ăștia suntem. Promitem să fim premiați pentru cea mai bună energie pe care urmează să vă aducem în doar câteva... Că ce radical e, Andrei?
1: De ce radical? Radical? Cu ce?
0: Nu știu.
1: Cu asta, cu copiii, cu diplomele. Era o glumă, da, mă.
0: Nu, Andrei este doar glumeț.
1: Era o glumă, da. Eu am frigiderul plin de desenele alea urâte de la fimea și nu... Deci,
0: am crezut că de
1: injurii
0: de la părinte.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: 6 minute ne despart de ora 9, ceea ce înseamnă că este timpul să alegem piesa cu care o să începem ora 9. 0754222999. Asta este numărul la care trebuie să sunați, să votați piesa care vă place cel mai mult dintre propunerile noastre.
1: Da, reamintim că săptămâna asta avem One Hit Wonder, piese care au bubuit odată și de apoi n-am mai auzit de artiști, nu?
0: Exact, și din această categorie face parte Gotye cu Să

0: este propunerea mea în această dimineață. Doamne, ce dubios este să vezi oameni care nu au fațete. Că e piesă mai veche.
1: Da,
0: și mă
1: okay.
0: uitam acum la videoclip și e dubios să vezi dinți normali în ziua de astăzi. Da, mă rog.
1: Propunerea mea vă va face să dansați și pentru că te-am întrebat mai devreme de trei piese de la Moise, întreabă-mă trei piese de la Los de Rio, că o să spun Macarena, Macarena.

0: propunerile noastre, să vedem ce spune poporul. Alo!
1: Bună dimineața, Bogdan sunt.
2: Neața,
1: bună
2: dimineața, Ramona.
0: Te pup, mulțumesc.
2: Și Ramona.
0: Eu. E BDLP-ul meu.
2: Bine, de mâine nu mai suna că punem un vot în dreptul tău.
0: Te pupăm, Bogdane, mersi. Mergem mai departe. Alo.
3: Alo, bună dimineața, Ramona, bună dimineața, Andrei.
2: Neața, domnule.
3: Ramona, să mergem pe Macarena după 9.
2: Mulțumim
0: bine,
2: frumos, Fabian.
0: S-a echilibrat balanța, asta este, trecem mai departe. Alo, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
2: Bună.
4: Dea de la Ploiești.
0: Te pupăm, Dea.
4: Vă salutăm. Haideți să mergem cu Ramona, să mergem cu fetele.
0: Îți mulțumesc foarte frumos,
2: Dea. Ce piesă a avut Ramona, Dea?
0: Somebody
4: like you.
0: Somebody like you, lasă-o în pace.
2: Somebody like you.
0: Nu contează, lasă, te pup de aici,
2: te
0: minunată.
2: Te pupăm, pa, pa.
0: Așa mergem mai departe.
2: Ești minunată de părtinitoare.
5: Bună dimineața.
0: Bună, bună dimineața.
5: Din Tulcea vă salut și votez cu Ramona.
0: Mulțumesc foarte frumos, girl power în această dimineață. Ce faci, măi, te pupă, ce stare.
2: Mi se pare corect.
0: Este corect. Nu mai sunați pe WhatsApp, trebuie să sunați pe numărul de telefon normal, că nu avem cum să vă luăm în direct de pe WhatsApp. De fapt, da, am putea să facem asta. Dar în altă dimineață, momentan, eu sunt triumfătoare, așa că după ora 9 o să ascultăm împreună Somebody de la Iusineu de la Gotie. Mulțumesc foarte frumos pentru voturi. Mă pupăm mama pe ei și pe ele. Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada.

0: Știrile orei 9 ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Bună dimineața, Cocoș!
1: Bună dimineața! Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel a ajuns în țară nava Castor 10, ce va instala conducta de aproximativ 160 de kilometri care va aduce gazele la țăr. Zăcământul este estimat la 100 de miliarde de metri cubi, iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Situație controversată în Delta Dunării. Un proprietar a montat un gard la gura portiței în zona jurii Lovca și a blocat accesul turiștilor la o plajă. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut controle, iar autoritățile verifică acum legalitatea intervenției. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând, începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă bani din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. Danaida, opera semnată de Constantin Brâncuș, ar putea stabili un nou record la o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Chiar dacă Inter Milano a câștigat titlul în Italia împreună cu Cristi Chivu, etapa 35 din Serie A a continuat aseară cu ultimele două meciuri. Astfel, Lazio a învins-o pe Cremoneze cu 2-1, iar AS Roma pe Fiorentina cu 4-0. În Premier League, Nottingham a învins-o pe Chelsea cu 3-1, iar Everton și Manchester City au încheiat meciul cu 3-3. Finalul acestei etape o găsește tot pe Arsenal pe primul loc în Premier League. Vremea se încălzește în toată țara, iar temperaturile vor trece de valorile normale pentru această perioadă, mai ales în vest, nord și centru. Pe alocuri apar averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia și pe la munte. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 28-29 de grade la Timișoara și Baia Mare. Avem 27 de grade la Cluj, Sibiu și Craiova, 24 în capitală și 22 de grade la Brașov.
0: Mulțumim foarte frumos pentru informații, Cocoș, dar cea mai importantă informație din această dimineață este următoarea, și anume că eu am câștigat piesa mea, se aude pe început de ora 9 și asta nu putea fi realizabil fără voi, așa că vă mulțumesc foarte, foarte frumos. Mua! Vă pup ce stare.
2: Ei umplut de pupici, le-ai cerut voie să-i pupi? Înainte?
0: Păi ei nu m-au pupat pe mine, îi pup și eu, vă trimit tuturor pupici cu biscuiți. Și să știți că ora aceasta o să vorbim puțin despre întâlniri, pentru că ne-am agitat ieri puțin la capitolul acesta, cine plătește la prima întâlnire. Și v-a amenințat Andrei că urmează să vorbim și despre alte lucruri legate de primele întâlniri. Dar facem asta în câteva minute, până atunci să ne bucurăm. Hai, de Gotie. Sunt Bari de la East Now, chiar acum, în Brigada de Vreme, pe Radio Impuls. Neața!
2: Bună dimineața!
3: Brigada de Vreme! Good morning!

0: 10 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme la Radio Impuls cu eu, Ramona, și cu
1: Andrei, că vă dăm întâlnire în fiecare dimineață de la ora 7. Nu prima întâlnire, ci a nu știu câta întâlnire.
0: Dar poate că este o primă întâlnire pentru mulți oameni care abia au deschis radioul.
1: Acum că zici da.
0: Și sunt foarte curioasă de ce primă impresie le lăsăm oamenilor, că nu știu. N-am neapărat încredere în impresia pe care o lăsăm noi. Prima impresie.
1: Prima impresie pe care o las eu de obicei e că sunt arogant. Mi s-a mai zis, deși nu am idee de ce.
0: Aha.
1: Pentru că eu fac tot posibilul să nu par așa și a doua impresie e că nu sunt.
0: Uh-huh.
1: Dar nu știu cum să schimb chestia asta și nu știu ce fac de transmit asta.
0: Cred că e o chestie de cum vorbești. Vorbești relaxat, dar oarecum răspicat, și asta e posibil să dea puțin impresia de aroganță. Că fix la fel este și iubitul meu și spun de multe ori, nu mai vorbi așa cu oamenii, că pare arogant.
1: Ah, ok. Nu-mi dau seama. Nu-mi dau seama.
0: E o chestie, na, cu care... tu ești obișnuit și probabil că asta transmite oamenilor care nu te cunosc foarte bine.
1: Mm-hmm.
0: Despre mine mereu s-a zis că sunt fițoasă.
1: Și? Care e adevărul?
0: Uneori sunt.
1: Eu încă nu mi-am dat seama.
0: Uneori sunt. Ăsta este adevărul. Dar nu este despre noi, Andrei. Este vorba despre semne de la prima întâlnire care s-ar putea să te facă să-ți dai seama că nu o să existe o a doua întâlnire.
1: Exact. Care sunt red flag-urile alea? Ajungeți la masă, vă așezați undeva și începeți o discuție, iar el sau ea îți spun diferite chestii. Ce-ți spun, ce fac, cum se comportă de ție, îți transmit clar. Asta este prima, dar și ultima întâlnire.
0: Da, 0754222999. Care sunt red flags-urile de la prima întâlnire peste care n-ați putea trece și care cu siguranță nu o să vă aducă și la a doua întâlnire? Și uite, că tot am zis de asta cu arogantul,
1: da.
0: Ăsta ar fi un red flag peste care n-aș putea să trec. Dacă vii și încep să vorbești așa de o scară oarecum superioară, știi?
1: Uh-huh.
0: Te poziționezi undeva mai sus și începi să-mi vorbești despre cât ai, ce ai, ce ai făcut, cât de mișto ești tu, cât de cool sunt vacanțele tale și chestii de genul ăsta și cum ți-ai luat o mașină asta super scumpă acum, bla. Dacă încerci să epatezi, mai pe scurt, de fapt,
1: da,
0: nu dacă
1: da,
0: ești
1: da,
0: arogant, dacă încerci să epatezi, la mine clar nu mai există nicio șansă să mă mai vezi vreodată în viața asta, îți dau și bloc, dacă te văd pe stradă, nu te mai salut.
1: Destul de cinstit.
0: La tine da, care ar fi?
1: Măi, la mine...
0: și unghiile. Unghiile.
1: Unghiile, unghiile
0: da,
1: lui?
0: Unghiile lui.
1: Aolo, ce bine că nu-mi vezi unghiile.
0: Dacă-s mari, iarăși nu.
1: Da, la mine în ordine descrescătoare, dacă suntem într-un loc, dacă este necivilizată cu personalul din locul acela, este un deal breaker major.
0: Corect, da, bravo și asta.
1: Urmat de situația în care nu știe să vorbească corect limba română.
0: Ok,
1: și apoi niște chestii de-astea mărunțișuri, a zice, dacă stă pe telefon în timp ce vorbim.
0: Da, tot mai mulți oameni fac asta.
1: Da, exact, lasă-l în buzunar, că ești aici, avem 30 de minute să ne cunoaștem, dacă stai pe telefon, îmi transmis că nu
0: ești interesată, da.
1: Exact, dacă a întârziat, nu prea îmi place, dar nu e deal breaker, e doar
0: cu
1: așa.
0: Traficul ăsta din București, Andrei, mi se pare că asta ar trebui să iasă din listă.
1: Nu e scuză,
0: și,
1: pleci mai devreme.
0: Pe cealaltă parte, eu nu înțeleg de ce mai stai tu să-ți mai faci listă, că tu ești căsătorit, Andrei. Ai nevastă, ai copil.
1: Pe astea le aveam. Am ieșit de 9 ani de pe piața.
0: 0754222

0: ghiuțele, uh-huh, ce să mai fie? Și asta cu personalul, ai dreptate. Dacă nu-i mulțumești omului ăla de 10 ori când vine să ne aducă chestii, iarăși mi se pare puțin
1: exact,
0: deal breaker.
1: De 10 ori cel puțin.
0: Da, dar să ne spună oamenii pe WhatsApp și revenim în câteva minute cu mesajele lor. Bună dimineața!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

dimineața, măi frumoșilor, 23 de minute au trecut din ora 9 și discutăm despre lucrurile peste care n-am putea să trecem la prima întâlnire. Care sunt chestiile alea care ne-ar deranja atât de tare încât nu a mai merge și la o a doua întâlnire. Și bună dimineața, dacă se uită pe telefon și nu este atent la mine și la noi, clar, red flag, papuiușilor.

0: vedere. Dar nu înțeleg de ce îi faci asta.
1: Exact. De ce
0: mai ieși în oraș? Nu, dar de ce mai ieși în oraș dacă tu vrei să stai pe telefon?
1: Da, uite, bună întrebare. Poate vrea să mănânce pe gratis? Poate vrea să plece cu 5 minute înainte să ceară nota?
0: Da, nu știu, nu înțeleg asta. Să ieși în oraș cu un om, să stabiliți că aveți acest randevu pentru a vă cunoaște mai bine și ok, înțeleg, poate omul nu este cel mai entertaining om de pe pământ.
1: Dar stai de bun simț, totuși.
0: Dar stai de bun simț, dacă nu mori acolo, dacă tot ai acceptat să te duci,
1: da, măcar... Și la un moment dat poți să zici, ai intervenit ceva.
0: Exact, da, întotdeauna există, s-a certat o prietenă cu iubitul ei și îmi pare rău, trebuie să plec.
1: Da, chiar tu faci de asta, de ți-anunți prietena, dacă îți dă un semn, sună-mă că e urgență?
0: Da, dar eu nu am fost nevoită să fac lucrul ăsta de prea multe ori, că nu prea ieșeam la întâlniri. Eu doar mă plângeam de faptul că sunt singură.
1: Și așteptai prințul.
0: Evident, călare. Să vină la mine la ușă. Da, neața, dragilor, dacă este din Giroc, s-a terminat totul pentru că vine cu parfum de sărăcie. Mă, da, cum sunteți? De unde o fi, din Moșnița Veche sau din a nouă?
1: O moșniță, una dintre moșnițe. Mm-hmm. Da, Elena din Cluj ne zice, pentru mine red flag e că m-a întrebat din primele 10 minute ce mașină am și dacă apartamentul în care stau e pe numele meu sau cu chirie.
0: Poate voia să se mute la tine. Nu știu dacă ai văzut că s-a făcut studiul ăla referitor la bărbații care au, cred că, 30 de ani sau ceva de genul ăsta și care de-abia așteaptă să intre într-o relație cu o femeie care are apartamentul ei sau care stă singură în chirie pentru că se mută instantaneu la ea.
1: Și e ceva de judecat în cazul acesta?
0: Păi este, de ce nu ții chiria ta? Băi, da, am văzut și inclusiv în jurul meu sunt foarte mulți bărbați care au făcut asta. S-au combinat cu niște fete și după maximum o lună, mutați la ele direct.
1: Dai din coate, vezi? Dai din coate, așa se joacă viața la nivel profesionist.
0: Așa, neața, drăgălașilor, zice Răzvan, big red flag la o primă întâlnire, dacă partenera vorbește doar despre ea și atât, fără să întrebe nimic, este monolog. Nu îmi dă șansa să o cunosc cu adevărat. A, fără să întreb eu nimic. Așa, nu îmi dă șansa să o cunosc cu adevărat, vinde o imagine și cam atât ne și îmbrățișează Răzvan din Brașov. Băi, da, uite și asta, este o chestie foarte tricky. Pentru că tu în momentul în care te duci la o primă întâlnire, vrei să arăți ce este mai bun.
1: Da,
0: și de multe
1: de
0: ori îți și conturezi o imagine care nu prea se pupă cu realitatea.
1: Mai umfli? Mai
0: eu
1: bagi
0: nu, eu nu fac asta, dar am multe prietene care fac lucrul acesta. Am una care este de o sinceritate ieșită din comun, adică de multe ori ziceam noi, bă, dar nu mai fi atât de sinceră că îi
1: sperii.
0: Mult,
1: prea mult.
0: E too much. Da. Așa sunt eu, dacă îi place de mine, dacă nu, bine și la revedere. Ok, era un risc pe care era dispusă să și-l asume.
1: Așa.
0: Așa, dar am o altă prietenă care ea zice că este cu totul și cu totul altceva față de ceea ce este.
1: Și cum construiești o relație sinceră cu fata asta? Pentru că dacă stai mai mult de o lună, îți dai seama că nimic din ce ți-a zis la prima întâlnire nu e adevărat, nu?
0: Poate se schimbă pe parcurs, eu știu, dar și eu făceam lucrul ăsta când eram adolescentă.
1: Fake it till you make it.
0: Da, probabil, habar n-am. Așa, dacă începe să vorbească de fostul, cinstit, iarăși nu înțeleg chestia asta, ești la un date cu un posibil partener și tu începi să-i spui de foști.
1: Da.
0: Lasă asta pentru a treia întâlnire, când începi să-l bălăcărești pe ăla.
1: Sau dacă te întreabă el, deși nu văd de ce te-ar întreba.
0: Corect, da.
1: Încă cineva că stă pe telefon, așa, a cerut să împărțim nota la milimetru, inclusiv apă plată, deși el băuse 3 beri și eu un ceai.
0: Păi poate i s-a făcut setică după berică și a luat o apă pe la bar când te-ai dus la baie sau ceva. Neața, din nou, dacă respectivul se plânge de viață, de vreme, de familie, deja este clar, va fi prima și ultima întâlnire. Oamenii optimiști sunt cei care câștigă teren mereu. Corect. Și ăsta este un aspect important.
1: Este.
0: Că dacă nu-ți convine nimic, aia nu-i bună, aia nu-i bună, aia-s nasoi, toată lumea este rea, în jur sunt numai rele. Cred că îți oferă o perspectivă foarte clară a felului în care el vede lucrurile, sau ea, în general.
1: Ok.
0: Că dacă e totul rău, e clar că are impresia că totul este nasol.
1: E foarte, da, și te încarcă cu o energie din asta, care nu e frumoasă. Dar vreau să te întreb ce părere ai de următorul mesaj. Da. A sunat-o pe maică-sa de două ori în timpul cinei să o întrebe ce pastile de stomac trebuie să ia pentru că a fost mâncarea picantă. Ce ai zice?
0: Nu știu, ea zice să mergem împreună la mami să ne facă amândurora o supică de puiuț ca să ne mai dă burtica.
1: O frecțioară la burtică.
0: Da, să ne dea cu niște carmol pe spate și să dormim toți trei în brățică. Adică în cazul ăsta ce să mai și faci? Oh, Doamne! Tu ai avut vreodată chestia asta, Andrei?
1: Ce chestie?
0: Să o suni pe mami, să o întrebi ce să faci? Chiar dacă partenera ta îți spune ce ai de făcut?
1: A, nu, n-am chestia asta. Eu nu prea o sun pe mama să-i cer sfaturi, doar așa, când ne mai întâlnim și îi mai povestesc cu alta. Uh-huh. Îmi zice ea, părerea mea este că, atât. Dar nu-mi zice, fă aia, fă aia, da.
0: cinstit în cazul acesta.
1: Da, da, da, avem o relație foarte sănătoasă, aș putea spune.
0: Tu cu mama ta?
1: Da, eu cu mama mea.
0: O să întreb pe Ana să văd dacă ea este de aceeași părere.
1: Chiar te rog.
0: Bun, rămâneți cu noi pentru că ne întoarcem în doar câteva minute să vorbim puțin despre lista de cumpărături, pentru că v-am zis la începutul programului că m-am reîntors la sală și am un nou stil de viață alimentar. Și dacă, vorbim puțin despre cumpărături.
1: Și dacă tot ați slăbit, ziceți-ne cu ce? Ce aveați în coș de ați slăbit așa bine?
0: Da, hai, ne întoarcem în câteva minute, rămâneți cu noi. Neața!
1: Neața! Wake up in the morning. Ramona și Andrei. Brigada

0: Și noi practic ne simțim tineri ca la 20 de ani, că nu avem bani. Dar cu toate astea, deși banii sunt din ce în ce mai puțini, lucrurile sunt din ce în ce mai scumpe. Și ăsta este motivul pentru care mai nou suntem atenți la lista de cumpărături pe care o avem. Dar chiar și așa sunt anumite lucruri de la care nu ne putem abține. Nu ne putem abține să punem chestii pe lista de cumpărături.
1: Așa este, avem, nu știu, în cazul tău, eu am un aliment pe care îl cumpăr săptămânal și pe care îl consum aproape zilnic, având în vedere la cum arăt, n-ai zice că este vorba de cottage cheese.
0: Așa.
1: Dar fix asta mănânc aproape zilnic. Brânză cottage, da, de obicei cu omletă. Cu omletă, cu niște avocado, dar de fiecare dată e acompaniată de un ou, sub diferite forme, omletă, ochiuri sau fiert.
0: Mie îmi place să folosesc brânza cottage sau perluțele din brânză.
1: Așa. Pe și cum faci, le separi?
0: Nu. Nu, perluțele sunt perluțe din brânză și brânză cottage. Brânza cottage e puțin mai zemoasă, perluțele din brânză sunt mai uscate. Și asta... zic ori una, ori alta, dar îmi place să le folosesc pentru desert. Și pun, să zicem, brânza cottage, da? Afine.
1: Da.
0: Nuci pecan sau nuci braziliene.
1: Bun.
0: Așa, fulgi de cocos. Uneori pun și merișoare și arunc și niște miere pe acolo. Știi cum este? Curcubeu pe cerul gurii și nu are atât de multe calorii. Fibre, proteină, foarte bunuțe.
1: Ăsta pe care îl consum eu are și perluțe. Adică
0: da.
1: Cotici cu perluțe și, într-adevăr, are 20 de grame de proteină per container, dar să știi că eu mai fac ceva cu el, și anume blat de pizza.
0: Am văzut asta, chiar funcționează, că am tot văzut rețeta pe internet și n-am încercat-o, da?
1: Funcționează,
0: și este
1: foarte
0: gustoasă?
1: Bine. Este gustoasă, este, mi se pare la fel de gustoasă ca rețeta aia ta de morcovi, de exemplu.
0: Cu blatul de pizza de morcov.
1: Da.
0: Aha, doar că asta se face mai rapid.
1: Mult mai rapid, da. Îl pui acolo, nu mai fierbi nimic, îl pui acolo cu niște ouă, le amesteci bine și îl pui la cuptor.
0: Ah, mi s-a făcut foame, lasă-mă în pace.
1: Asta am în meniu astăzi, apropo.
0: Dar, bun, astea sunt lucrurile care nu lipsesc de pe lista ta de cumpărături în general. Brânza, cottage și mai ce?
1: Păi ouă, ceva carne, că eu mănânc carne.
0: Așa.
1: Și cam atât când vine vorba de alimente de astea mai sănătoase. Mi-am mai luat niște salate de thon să o am acolo ca să nu mai să nu mă mai duc să comand mâncare.
0: Salată de thon.
1: Salată de thon.
0: Vezi,
1: de-aia
0: că
1: făcută.
0: Este nenorocire cu aia.
1: Mai
0: bine ia tu thon din ăla la borcan, mai bun, e mai scumpuț, dar e mai sănătos oarecum. Și ți-l faci tu acasă, îți faci tu salată, decât să-i conserva așa. Are și foarte multe calorii, să știi.
1: Păi da, dar e simplu. Nu are așa de multe, dar e simplu în ideea în care o deschizi și mănânci. Când ți-e foarte foame, nu mai stai să mai mănânci alte prostii, o deschizi și o mănânci și cam aia a fost. Da, în principiu caut să am o listă cât mai curată ca să-mi fac poftele la final de săptămână.
0: Păi și unde am ajuns? Cum am ajuns noi, Andrei, aici să punem atâtea kilograme pe noi? La noi a fost final de săptămână în fiecare zi, că nu înțeleg.
1: Am făcut invers. Am mâncat corect doar 2 zile și restul de 5 am mâncat cheat meal.
0: Uite, vezi că se cere. Vreau rețeta pentru blatul de pizza cu cottage. Spune, Andrei, rețeta exact.
1: Spune, Andrei, rețeta. Cantități, nu mă întrebați cantități,
0: păi
1: le fac din ochi.
0: Ochiometric,
1: păi ultima oară am pus 2 containere de brânză cottage și cu 2, dacă nu mă înșel.
0: Așa, pur și simplu le-am
1: și le-am amestecat,
0: așa?
1: Da, le-am întins pe foaie de copt și le-am dat la cuptor, nu știu câte minute, 7, 8, 10 minute, după ce
0: până devine aurie.
1: Da, când a devenit aurie am scos, am pus mozzarella, am pus ce voiam să pun eu peste pizza și sos de roșii, am pus și am mai băgat-o 5 minute la cuptor.
0: Deci să mai bag după aia încă 5 minute.
1: Da, ca să se topească mozzarella aia.
0: Aha. Bun.
1: E foarte simplu.
2: Oameni buni, vreți să slăbiți, să dați jos, să ardeți grăsimea?
1: Da.
2: Un fasting de 36 de ore odată pe săptămână, renunțat la zahăr cât mai mult și carne cât în cape. Nu tot atâtea diete și tot felul de prostii. Funcționează 100%.
1: Un fasting de 36 de ore sună altfel decât ai spune, bă, nu trebuie să mănânci 3 zile.
0: Da, pentru ce mai trăim atunci?
1: Cum să nu mănânc 3 zile? Păi eu dacă nu mănânc la 2 ore le țin.
0: Zic că, da... Îl ia cu răuți pe aici prin studio, se topește așa ușor, ușor pe scaun, intră sub birou. Da, zici că am primit mesaj de la un șarpe. Nu mâncați 3 zile, dar după aia băgați numai carne. Știi? Că șarpele înainte să prindă câte o pradă, stă nemâncat așa puțin
1: și după aia zace
0: frumos după ce a mâncat un om, spre exemplu. Da, nu știu ce să zic despre asta, eu am avut și fasting de 5 zile. Într-adevăr este foarte bine după, pentru că simți gustul mâncării, este mult... Băi, savorile, gusturile se simt total diferit după ce n-ai mâncat câteva zile.
1: Așa este, da.
0: Problema este că trebuie să o faci constant. Și nu mi se pare o soluție fiabilă așa, la lung. Mai bine îți reglezi mesele, cred.
1: Moderația. Moderația este cheia. Pot confirma, eu de fiecare dată când am slăbit, nu m-am înfometat, am mâncat mai puțin, mi-am luat de la gură când pofteam lucruri nesănătoase și bogate caloric și așa am reușit.
0: Da, uite că te corectează oamenii. A zis 36 de ore, nu 3 zile. Ora are 24.
1: A zis 36 de ore?
0: Da, nu 72.
1: Ok, da, așa e, îmi pare rău.
0: O zi și jumătate ar fi.
1: O zi și jumătate, da.
0: Duc. Vrei să facem asta într-o zi?
1: O zi și jumătate mai mult decât pot să duc.
0: Tu îți dai seama că o să venim a doua zi aici, o să fim foarte nervoși și este o provocare pe care am putea să o facem împreună și dacă avem și câțiva ascultători care sunt dornici să se bage...
1: Păi dar noi ne certăm și când suntem sătui.
0: Așa o să putem să ne mâncăm de fund. Noi între noi să ne certăm.
1: Avem scuză.
0: Avem scuză să ne certăm, da. Bun, dacă aveți și voi preparate din astea care nu alimente care nu lipsesc de pe lista voastră de cumpărături, dacă aveți rețete minune care să fie bogate și în proteină, care să aibă și fibre, nu știu, rețete pentru Andrei, cred că așa ar trebui să se numească momentul acesta. Dați-i lui Andrei rețete care să fie sățioase, să fie sănătoase, să aibă ditătii pentru tăți, 0754 222 99.

0: Vreau 14 minute de despart de ora 9 și uite cum am ajuns noi să-i facem meniu sănătos domnului nostru Andrei Tudorache, pentru că și-a manifestat dorința clară de a pierde câteva kilograme. Și eu am zis același lucru, dar mi se pare că el a fost mai vehement, că oamenii se adresează lui în momentul acesta.
1: Da, uite, m-au identificat ca și cum aș fi avut mai multă nevoie. Cineva îmi spune că teoretic am dreptate. Silueta fiecăruia dintre noi este rezultatul unui calcul simplu. Câte calorii intră versus câte calorii ies. Și scăderea în greutate se face așa, cu deficit. Iar dacă nu poți să ai deficit, să faci mai multe exerciții fizice. Și ne recomandă altceva. Nu să mergi la sală, ci să faci dragoste pe muzică, dar nu pe Celine Dion.
0: Așa.
1: Ci pe Sofia Vicoveanca.
0: Pe doamna Sofia.

0: Îi văd doar gâtul doamnei Sofia. Păi și aici cine se învârtește?
1: Ei, cine se învârtește? Cine dorește? Cine mai poftește, da. Asta este.
0: Mulțumim. Păi în cazul ăsta, hai să facem în felul următor. Dacă aveți iubit, iubită, partener de viață, ce-o fi? Când mergeți din seara acasă, puneți asta și intrați așa, dansând.
1: Sofia Vicoveanca, Așa ca la noi, mai rar se numește piesa asta. Dacă vă interesează, am găsit-o pe YouTube.
0: Este, parcă te și invită către ceva, știi?
1: Băi, da. Să fie un pic...
0: Perversiuni amoroase, Așa ca la noi.
1: Să fie un pic nebunatic.
0: Ia uză.
1: Poți să chiui în timpul actului.
0: Asta e o întrebare foarte bună. Acum depinde de pe unde ai fost crescut.
1: Da, dacă nu chiui numele altuia.
0: Corect. Yeee!

0: Blast și Gardul Răzămați. Nu sta degeaba, intră în horă. Hora se face minim 2, practic.
1: Deci în cazul în care n-aveați activitate astăzi, mergeți acasă, arătați-o pe doamna Sofia Vicovean ca partenerului sau partenerii, da. Și mâine vorbim. Dacă o să fie o explozie de copii care să poartă numele Sofia. Bun, hai să
0: o dăm pe doamna Sofia mai încet.
1: Da. Hai să revenim la mesaje, pentru că tot trimit oamenii mâncare. Ci că ar trebui să încerci gazpacho.
0: Gazpacho, supă de roșii asta, nu? Roșii cu ardei?
1: Zici
0: cu ce
1: că
0: mai?
1: Mănânci bulion.
0: Da?
1: Mie nu-mi place.
0: Are bună. Cred că mâncăm. Măi, nu e aia care se mănâncă și cu mozzarella?
1: Ba da, poți să pui și mozzarella, poți să pui și câte un sandwich din ăla cu brânzică, multă brânzică.
0: Mie îmi place foarte mult supa asta de roșii. Eu nu numeam gazpacho, eu supă cremă de roșii. Și cu ardei. Și cu cartofi.
2: Din lista mea, prima dată sunt merele și bananele. Iar
0: și blugii.
2: Apropo de perlele din brânză, mi-ați făcut o poftă. Doamne, abia aștept weekendul ăsta să-mi iau vreo 3 borcanele dintre alea și să le fac cu ceapă. Cu ceapă verde.
0: Și cum
3: unde 3 zile, 36 de ore, unde 3 zile?
0: Am greșit eu. Nu sunt bun la matematică,
4: dar m-ați umorât cu fasting, cu brânză, feta, cu toncu. Bă, dar nu mai mănâncă unul mic de oaie adevărat, nu? Apropo, dacă cineva are de donat niște oi, un porc, un ceva, dați-i numărul meu de telefon. Mulțumesc mult.
0: Nu, că te le mănânci. Pațoanele.
1: Exact. Eu zic să faceți la radio un prinde fastingul și să ne băgăm toți ascultătorii, poate așa ne găsim motivația. Eu sunt game dacă you are, cum s-ar spune la mine la țară, la Târgu Jiu.
0: Ar trebui să-i chemăm aici să-i cântărim. Face și să le dăm provocare.
1: Da, facem de toate. Doar că nu mai avem când să facem astăzi, că atât a fost pe ziua aceasta. În schimb, mai e și mâine o zi de la ora 7. O să aveți întâlnire cu noi, Brigada de Vreme. Petrecem și mâine 3 ore împreună.
0: Suntem
1: până atunci
0: aici.
1: Vă lăsăm cu Andreea Remețan să petreceți 3 ceasuri bune. Ramona și
0: Andrei
1: am fost noi. Să aveți o zi minunată în continuare. Pa!

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! De la Revoluție și până azi, peste 50 de moțiuni de cenzură au fost depuse în Parlamentul României. Dintre acestea, doar 6 au reușit să dărâme guvernele aflate la putere. Prima a fost în 2009, când a căzut guvernul Boc, iar cea mai recentă a dus la demiterea cabinetului Câțu. Dacă moțiunea programată astăzi de la ora 11 va trece, Ilie Bolojan ar deveni al 7-lea premier demis prin acest mecanism. Este conflict între Crucea Roșie și Salvamont din cauza folosirii siglei. Organizația umanitară cere în instanță renunțarea la simbol într-un proces considerat fără precedent. Salvamont România spune că folosește sigla de peste 60 de ani și lansează un concurs de grafică până vineri pentru o nouă siglă. Arhiepiscopia Alba Iulia le cere credincioșilor să nu participe la slujbele susținute de Cristian Pomohaci. Reprezentanții bisericii spun că acestea ar fi organizate ilegal într-o mănăstire din Ernei, județul Mureș, și pot crea confuzie în rândul enoriașilor. Decizia vine în contextul controverselor din jurul fostului preot. Românii pot primi bani dacă reciclează cutiile de carton de la lapte și suc. În mai multe magazine dintr-un lanț de supermarketuri din București, Ilfov și Brașov au fost instalate automate speciale care oferă câte 50 de bani pentru fiecare ambalaj returnat. Pentru a primi voucherul, cutiile trebuie să fie complet golite, fără a fi strivite și cu eticheta intactă. Proiectul este unul pilot și ar putea fi extins la nivel național dacă rezultatele vor fi bune. Este alertă sanitară pe un vas de croazieră din Atlantic, unde 3 persoane au murit, iar alte 3 sunt în stare gravă din cauza unui posibil focar de hantavirus. Aproximativ 150 de pasageri sunt blocați la bord pentru că debarcarea nu este permisă. Virusul se transmite de regulă prin contact cu răzătoare infectate și nu are tratament specific. Cazuri izolate au fost raportate și în România în ultimul an. Gabriela Ruse continuă parcursul solid în calificările turneului de tenis de la Roma. Românca s-a impus ieri fără emoții în fața franțuzoaicei Ossane Dodan într-un meci care a durat mai puțin de o oră. Ruse ajunge astfel în ultimul tur al calificărilor, unde va juca astăzi pentru un loc în tabloul principal cu austriaca Zinia Kraus. În schimb, Irina Begu a fost eliminată încă din primul tur, iar Jacqueline Cristiano va înfrunta astăzi pe brazilianca Beatriz Haddad-Maia. Vremea se încălzește în toată țara, iar temperaturile vor trece de valorile normale pentru această perioadă, mai ales în vest, nord și centru. Pe alocuri apar averse și descărcări electrice în Muntenia, Oltenia și pe la munte. Maximele pornesc de la 17 grade pe litoral și ajung la 28-29 de grade la Timișoara și Baia Mare. Avem 27 de grade la Cluj, Sibiu și Craiova, 24 în capitală și 22 de grade la Brașov. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

Hello, pe Radio Impulse România. Reme sunt eu, îți dau bună dimineața. Hai și tu cu un mesaj vocal pe WhatsApp-ul nostru. Dacă îți faci curaj să dai cu vocea, ne facem curaj să dăm cu play-ul.

0: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi!
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei.
1: Lidl. Știi că merită!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
7: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: vara. Până atunci însă ne răsfățăm cu hituri la Radio Impulse. Avem din noroc cu Gigi D'Agostino. Imediat Hertz și Delia. Rămânem împreună.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
3: Party Zone.
4: La Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
1: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

zone împădurite care oferă umbră în zilele toride, se mai o plajă perfectă. Aceasta se numește Monoliti și se află la doar 15 minute de mers cu mașina.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte. Incredibilă bătălie!

răspuns la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Vreme în continuare cu tine într-o zi de marți, 5 mai. Dragilor, întrebarea mea este: aveți colăcei? Și apropo, nu scăpați de ei, pentru că avem și noi, da? Despre colăcei au povestit Ramona și Andrei azi dimineață în Brigada de Vreme. Care-i faza? Aflăm chiar acum.
1: Brigada de Vreme!
2: Eu m-am întors după 2 luni de absență nemotivată, m-am întors la sală și am antrenor nou, am program de mâncărică nou și vreau doar să spun că abia merg.
3: E greu, la început e greu.
2: E foarte greu și problema este că tot ieri am dat, după ce am plecat de la sală, am dat și peste un articol potrivit căruia, nu știu, a zis o doamnă doctor că e greu să slăbești dacă ai mâncat o perioadă îndelungată mulți carbohidrați, mult zahăr.
3: Da.
2: Pentru că toate chestiile astea îți cresc nivelul de insulină.
3: Ok.
2: Insulina te face mai rezistent după la orice încercare de a scăpa de kilogramele în plus și de cele mai multe ori tot ea este cea care depozitează grăsime pe partea de pe burtică, șolduri și spate, adică aripioare, da, și colăcel.
3: Ok.
2: Și ăsta este motivul pentru care acum probabil că o să-mi ia mai mult timp decât mi-a luat înainte să dau jos ce-am pus.
3: Nu, că dacă ai umblat la dietă, s-ar putea să nu-ți ia atât de mult.
2: Păi nu este suficientă dieta și exercițiile.
3: Da?
2: Trebuie să se obișnuiască organismul acum și o să ia mai mult timp. Pentru că s-a obișnuit, s-a învățat să-i dau mulți carbohidrați.
3: Da, uite, eu nu sunt de acord cu ce zice doamna asta, în ideea în care eu sunt în echipa care spune că tot ce trebuie să faci ca să slăbești este să menții un deficit calorii. Matematică simplă, cât consum versus cât arzi.
2: Da, măi, dar tot îți rămâne puțin burtica asta.
3: Îți rămâne și încăpățânată și pleacă ultima.
2: Da,
3: și pleacă,
2: da,
3: ultima și nu pleacă dacă faci abdomene.
2: Nu sunt suficiente abdomenele. Trebuie să faci și cardio, trebuie să mănânci proteine, trebuie să mănânci legume, trebuie să ai fibre, trebuie să ai de toate și eu nu mai am chef de nimic. Ia zi, Andrei, tu.
3: Ei bine, eu am slăbit în martie față de ianuarie.
2: În ianuarie aveam...
3: în ianuarie aveam 95, în martie aveam 89, acum am 95. Important este ce putem concluziona de aici, că eu nu prea pierd. Adică...
2: Da, păi dacă e pe sistemul ăsta, da, noi suntem pe câștig total.
3: Eu m-am lămurit nici anul acesta, nu să am abdomen?
2: Eu nu, m-am încăpățânat ieri, mi-am promis că până de ziua mea o să revin măcar la alea 2,5 pătrățele pe care le făcusem înainte să mă pun pe mâncat.
3: Și să vorbim pe cifre, cum stai?
2: În ce sens?
3: Cât aveai, cât ai acum?
2: Păi, mai țineți minte că săptămâna trecută v-am spus că m-am îngrășat 5 kg și aveam 54,5?
3: Da.
2: Ieri aveam 56. So
1: ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

Alex Parker la Radio Impuls. Heartbreak, am ascultat. Ce facem în continuare? Voi ne răsfățăm cu un super hit din anii 90, mai precis 1996. Avem E-Type, I Just Wanna Be With You, chiar acum. Bring it back. Back in

folosite la picnic în apele din apropiere și aruncarea apei uzate în natură. Mai mult decât atât, e interzisă hrănirea animalelor sălbatice, distrugerea plantelor sau altor elemente naturale, dar și perturbarea liniștii sau a altor persoane.

0: asta de marți, din una bună într-una absolut superbă. Ne întâlnim cu Manoar și Osaka, The Violin Song, și până la fix, poate, poate, vine și Taylor Swift.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Mizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
8: Ale tale cum sunt?
7: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
8: Kaufland, ieftin și bun.

0: spune-mi acolo cine ești, de unde ne asculți și mai ales cum este vremea în colțul tău de lume sau de țară. Soare și super vibes aici la Radio Impulse.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. More of the hits. You know what to do. Turn it up. Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Euro a atins cel mai mare nivel din istorie, 5 lei și 19 bani. Creșterea vine pe fondul tensiunilor economice și politice, iar specialiștii spun că aceste fluctuații ar putea continua și în perioada următoare. Euro a depășit pentru prima dată pragul de 5,1 lei la primul scrutin prezidențial din mai 2025. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare. În total, suma ar putea crește, dar doar pentru copiii care merg constant la cursuri. Măsura vizează reducerea abandonului școlar. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor, care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. Românii pot primi banii dacă

0: 50 de bani pentru fiecare ambalaj returnat. Pentru a primi voucherul, cutiile trebuie să fie complet golite, fără a fi strivite și cu eticheta intactă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

Iubire nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Au apărut oare cireșele de mai? Știți ceva? Au început să apară postările alea pe social media. Mie nu mi-au apărut încă, de aia întreb dacă au apărut și cireșele de mai, în care o cireașă se vinde la jumătate, precum pepenele la felii în piețe. Anii trecuți cireșele de mai erau undeva la 100-200 de lei kilogramul, dar ne facem noi pofta mai târziu, da? Deocamdată ne facem poftă de hit siesta până la 4, hai să fie într-un ceas bun, 3 ore

0: până vineri de la 8 seara la Canal D.
1: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

și evident să testez care e cea mai bună șaormerie din Iași, da? E, dacă aveți idei de cea mai bună șaormerie de la tine din oraș, dați-le încoace să le știm și noi. Eu vă dau în schimb muzică. Kato cu John, Turn the Lights Off, am și The Second Voice.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
2: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
1: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
2: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
1: Party Zone
2: la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. Explozie urmată de un incendiu la un depozit din Blejoi, județul Prahova. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru stingerea focului și prevenirea unor noi explozii.

căzut în zona Gării și chiar într-o unitate militară. Autoritățile au emis mesaj RO-alert pe fondul creșterii populației de urși din județul Covasna. Jandarmii au monitorizat situația, iar echipajele medicale au fost pregătite să intervină. Conflict între Crucea Roșie și Salvamont din cauza folosirii siglei. Organizația umanitară cere

pentru o nouă singlă. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad. O livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietari simbolici ai unui pom.

o licitație organizată la New York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuș și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume. Este alertă sanitară pe un vas de croazieră din Atlantic, unde 3 persoane au murit, iar alte 3 sunt în stare gravă din cauza unui posibil focar de hantavirus. Aproximativ 150 de pasageri sunt blocați la bord pentru că debarcarea nu este permisă. Virusul se transmite de regulă prin contact cu rozătoare infectate și nu are tratament specific. Cazuri izolate au fost raportate și în România în ultimul an. Accident în București, pe bulevardul Iuliu Maniu, unde 3 persoane au ajuns la spital după impactul dintre 2 autobuze. Un șofer ar fi pierdut controlul volanului și a lovit o mașină care circula regulamentar. În urma coliziunii, vehiculele au fost grav avariate, iar un stâlp de beton a fost doborât. Românii pot primi banii dacă reciclează cutiile de carton de la lapte și suc. În mai multe magazine dintr-un lanț de supermarket

0: imediat. This is the home of hit music. Radio
1: Impuls. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Carrefour prezintă

0: când se urcă pe el, dacă zice pe rând, pe rând, sau bravo, bravo, sau aplaudă. Aflăm și noi chiar acum ce s-a discutat dis de dimineață în matinal la Radio Impuls.
1: Brigada de vreme.
2: Eu m-am lămurit nici anul acesta, nu s-am

0: Și să vorbim pe cifre. Cum stai?
1: În ce sens?
0: Cât aveai, cât ai acum?
1: Păi, mai țineți minte că săptămâna trecută v-am spus că m-am îngrășat 5 kg și aveam 54 și jumătate?
0: Da.
1: Ieri aveam 56. So wake up!
2: Brigada de vreme!
3: I love it! Crank it up in the morning! So
2: wake up! Ascultă-i și mâine dimineață de la 7.

buletinul tatălui sau al mamei, își pun mustața lui tati, da? Și pur și simplu fentează verificarea facială, da? Că sunt softurile astea care te verifică, domnule, ești copil sau nu ești copil.

zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kg. Lidl. Știi că merită! La fel.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
2: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
3: Nu cred!
2: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
4: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara la Canal D.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în România, votată de peste 280 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi pentru înregistrat vreodată pentru o astfel de moțiune. Țara intră acum într-o perioadă de negocieri politice pentru formarea unui nou guvern. Incendiu puternic în Buzău, la o fermă unde trei cai de ras au murit în flăcări. Focul ar fi pornit de la un depozit de furaje și s-a extins rapid la grajduri și la o hală de dezmembrări auto din aceeași curte. Din cauza fumului dens, traficul rutier pe DN10 Buzău-Brașov și circulația feroviară au fost oprite temporar. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel a ajuns în țară nava Castoro 10, care va instala conducta de aproximativ 160 de kilometri, care va aduce gazele la țărm. Zăcământul este estimat la 100 de miliarde de metri cubi, iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Situație controversată în Delta Dunării. Un proprietar a montat un gard la gura Portiței, în zona Jurilovca, și a blocat accesul turiștilor la o plajă. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a cerut controle, iar autoritățile verifică acum legalitatea intervenției. Un bărbat de 34 de ani a fost reținut în Deș pentru tâlhărie după ce și-ar fi agresat fosta iubită într-o spălătorie auto și ar fi furat 1100 de lei. Polițiștii au intervenit rapid și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind emis totodată și un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile pe numele său. Prețurile petrolului au continuat să crească marți după ce Trump a amenințat luni că va șterge Iranul de pe fața pământului dacă Republica Islamică atacă nave americane în strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic.

liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecători. Un lanț de supermarketuri a introdus un proiect pilot în București.

grade Celsius. Hai să fie vară și să țină doar așa, să nu se mai schimbe nimic. Apropo, nu avem absolut nicio avertizare meteorologică, niciun cod de nicio culoare, nici galben, nici

0: zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță! La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Stop, gata!
3: Agonie și extaz.
4: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
3: Dans și muzică și haz.
2: 10.000 de...
3: Bogăție.
5: Nu mai suport tensiune, efectiv.
3: Bunătate.
6: Am avea nevoie de un frigider.
3: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image. Bun pentru lumea din jur.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
3: Let's get it started. Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: acum din aplicația Fashion Days.
1: Profită de prețul care merită! Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona, maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
2: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dubla. Brigada de vreme. Activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine. Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100. Ia decizia la Radio Impuls. Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în România, votată de peste 280 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi pentru înregistrat vreodată pentru o astfel de moțiune.

din cauza soarelui puternic. Incident grav în Piatra Neamț. Un conflict între doi foști soți s-a soldat cu incendierea unei mașini într-o parcare. Flăcările s-au extins rapid și la un al doilea autoturism. Polițiștii au deschis o anchetă, iar fosta soție a bărbatului se află la audieri, fiind una dintre principalele persoane suspecte. Autoritățile au început să restricționeze accesul la internetul mobil în Moscova și Sankt Petersburg pe fondul pregătirilor pentru Ziua Victoriei. Numărul sesizărilor privind întreruperile a crescut după ora 7, utilizatorii raportând că nu pot accesa aplicații și site-uri web și că apar dificultăți inclusiv la efectuarea plăților. Este alertă sanitară pe un vas de croazieră din Atlantic, unde 3 persoane au murit, iar alte 3 sunt în stare gravă din cauza unui posibil focar de hantavirus. Aproximativ 150 de pasageri sunt blocați la bord pentru că debarcarea nu este permisă. Virusul se transmite de regulă prin contact cu rozătoare infectate și nu are tratament specific. Cazuri izolate au fost raportate și în România în ultimul an. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și

18 iunie, 19 iulie. Gala premiilor GOPO a adunat aseară peste 900 de invitații la ediția aniversară din acest an. Filmul Dinți de lapte s-a numărat printre cele mai nominalizate producții ale serii, iar regizorul Laurențiu Damian a primit premiul

plasticuri pot fi reciclate la automate speciale. Pentru fiecare ambalaj, clienții primesc un voucher de 0,5 lei utilizabil în magazinele rețelei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

astăzi fără jachetă la muncă, la serviciu, la radio, la program. Asta pentru că atât de plăcută e vremea de afară, 24 de grade chiar în momentul de față. Plus că săptămâna asta sunt pieton. Nu de alta, n-am făcut vreo borăboață, dar mașina este în servis. Și atunci am zis, păi nu stau eu aproape de muncă cu un scop? Ba da, hai să mergem să facem pași. 10.000 de pași am făcut ieri. Asta am executat eu și sunt tare mândru.

spinat de șoferul de ride sharing. Un domn foarte citit de altfel, dar v-am zis, ca să punctăm și asta, eu mă duc pe jos săptămâna asta. Merge bine planul meu de mers pe jos, nu? Am luat taxi. E, și în taxi, prima informație, bună ziua, ați văzut că a picat guvernul, am aflat acum de la dumneavoastră că eu am stat șoricel de laptop și am muncit. Nu am deschis televizorul, n-am văzut breaking news-ul momentului. Iată, tu afli de la mine acest lucru, deși cred că îl știai până la ora asta, este subiectul de pe buzele tuturor. Mă și bucură, mă și amuză când văd atât de multă politică pe buzele tuturor. Mă bucură pentru că e un gest sănătos să te preocupe lumea în care trăiești și în care, într-o formă sau alta, contribui și tu cumva, la care contribui cumva. Iar ce mi se pare funny și mă amuză e că toată lumea crede că știe cel mai bine ce și cum. Pare să fie un subiect în care marea majoritate este doxă. Triste când viziuni diferite ne separă, zic eu. În rest, au apărut cireșele,

0: de tine și doar de bine pe WhatsApp 0754222999. Wake Me Up de la Avicii pe Radio Impuls. Am și Mira, Lume, Lume și Shake It to the Max. În doar câteva minute, Mihai Hând aici cu tine. Toate drumurile duc bine spre casă, bară la bară.
1: Radio Impuls. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
2: Într-o zi norocoasă, Prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, s-o poate dupla. Brigada de vreme activează opțiunea Decizia. Înscrie-te în concurs pe radioimpuls.ro. Când te sună brigada într-o astfel de zi, ai ocazia să răspunzi la o întrebare suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde 100! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

place mult în general muzica lui Avicii, eu zic că merită să dai o căutare, să-l întrebi pe Gemini al lui Google, pe ChatGPT, cam cum a fost lansată, cum a fost primită, ca să vezi că și atunci când ai succes, oamenii mai au momente în care nu cred.

această săptămână mi-am dat eu mie această provocare, să las mașina în parcare, la serviciu ce-i drept, dar tot parcare și aia, și să încerc să fiu așa, cu un pas mai aproape de mens sana in corpore sano, să continui această călătorie spre mai puține și mai puține kilograme. Ascultătorii Radio Impuls au reacționat și mi-au trimis screenshot-uri cu pașii pe care i-au parcurs ei. 40.000? Păi da, se poate așa ceva? Nu, gata, eu las muzica să cânte, plec, n-am niciodată cum să egalez 40.000 de pași într-o singură zi. Adrian mi-a scris asta, mi-a lăsat screenshot-ul și a zis: salut, pașa am făcut și eu de 1 mai să nu se depună friptura și bericioica. Am încheiat citatul, semnează Andrei, Adrian Timișoara. Și eu mă uit aici să văd 1519 calorii ars și a parcurs pe jos, la pas, 27 de kilometri. Atât de mult nu umblu nici vara și știți că îmi plac festivalurile. Nu umblu nici pe la Untold Electric Castle între food court și alte scene, nu reușesc să fac 40.000 de pași într-o zi. Dacă ai vreun device care îți măsoară pașii, neapărat laudă-te. Trimite screenshot, poate chiar mesaj vocal, 0754222999. Cred că am găsit momentul potrivit. Ăsta în care suntem cu toții în trafic, cu toții bară la bară, cu fundul în mașină și încercăm să vedem care este mai puțin sedentar, știi, care reușește totuși să-și miște un pic organismul. Deci câți pași arată ceasul tău, telefonul tău, brățara ta, nu știu ce mai poate să măsoare pașii. Device-ul de-ți măsoară activitatea fizică, cât zice, cam cât faci tu pe jos, tic, tic, tic, tic, tic, tic, tic, în fiecare zi. Aștept să văd cam cum stăm. Dacă există cineva care se apropie de Adrian din Timișoara, ascultătorul nostru care face 40.000 de pași. Acum, nu știu dacă în fiecare zi, dar de 1 mai n-a stat locului deloc. Câți pași arată telefonul tău? 0754222999. Promit Daddy Yankee, Gasolina pe Radio Impuls. Am Shaggy cu Aiken, Boom Body și chiar acum piesa asta care mie mi se pare pur și simplu poezie. Dă mai tare, vine Andia, Revers pe Radio Impuls. Mihai de aici cu tine. Câți pași ai făcut?

0: cerți să ai și mai multă grijă la ce faci. N-aș fi zis, n-aș fi crezut. E, și acum am primit de la voi screenshot-uri. Eu am crezut că milestone-ul meu de ieri, borna mea de ieri de 10.000 de pași, e lăudabilă. Dar de unde? Sunt ascultători care mi-au trimis screenshot cu 40.000 de pași. După aia am mai primit acum o poză, 994 de calorii arse, Dragoș, cu aplicația ce arată 19.000 de pași. Și bingo-ul se strigă abia la mesajul lui Alexandru, nu știu de unde ne asculți, Alex, dar a făcut pe data de 1 mai, da, între 1 mai și 2 mai, 8 dimineața cu 8 dimineața a măsurat, 48.998 de pași. Cum? Adică ce? Atât de mult, Alex? Cum ai făcut? Ai mers pe jos? De unde ești și până unde? Cât vine asta în kilometri? Sunt tare, tare curios. Sau s-or fi organizat și maratoane de alergat în data de întâi și probabil acolo. Mă întreb, astăzi, spre rușinea mea, vă pot declara și mărturisi la 4 și 41 de minute doar 2648 de pași. Of, of, Doamne, of. Nu știu pe unde să mă duc să mă plimb. Dacă mă vedeți așa plimbându-mă de nebun, vreau doar să-mi fac pașii și să văd acolo că s-au ars multe calorii. Cine mare pe Instagram și mi-a dat un follow, în primul rând mulțumesc, în al doilea rând vedeți acolo pe povestea mea pe story că ieri seara am dat kilometri înapoi. După ce mi-a arătat ceasul, nici măcar 1000 de calorii arse într-o zi, am pus niște creveștișori, niște cepișoare, niște roșioare într-o tigaie și paste la fiert în aialaltă oală de pe aragaz. Nu avea cum altcumva, dar dacă a fost singura masă din zi, se iartă, întreb și eu.
1: Ești pară la pară, 16-19, cum e?

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

la o hală de dezmembrări auto din aceeași curte. Din cauza fumului dens, traficul rutier pe DN10 Buzău-Brașov și circulația feroviară au fost oprite temporar. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel,

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Situație controversată în Delta Dunării. Un proprietar a montat un gard la gura Portiței, în zona Jurilovca, și a blocat accesul turiștilor la o plajă. Ministrul Mediului Diana Bozoianu a cerut controale, iar autoritățile verifică acum legalitatea intervenției. Un bărbat de 34 de ani a fost reținut în Dej pentru tâlhărie după ce și-ar fi agresat fosta iubită într-o spălătorie auto și ar fi furat 1100 de lei. Polițiștii au intervenit rapid și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind emis totodată și un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile pe numele său. Prețurile petrolului au continuat să crească marți după ce Trump a amenințat luni că va șterge Iranul de pe fața pământului dacă Republica Islamică atacă nave americane în strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor, care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecători.

0: Mai mult ca sigur ne întâlnim pe drum. La cât de aglomerat e, bară la bară, între 16 și 19, ar fi și păcat să nu ne întâlnim și să nu ne dăm un mesaj din când în când. Bine, nu atunci când conduci, atunci când stai în staționare. Că cum altcumva să stai dacă nu în staționare? În sfârșit, pleonasmele sunt gratuite în această emisiune. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. Ce mai poate să facă omul, sufletul? Eu cu tine, tu cu mine, ce mai putem să facem cu 100-150 de lei în ziua de astăzi? Sincer, nu vreau să vin să alimentez acest foc care arde în inimile tuturor, că a căzut guvernul, că a crescut euro, că se scumpește carburantul, că ce alte vești de-astea generatoare de panică mai avem. Nu știu, care ori fi, pune-le acolo la grămadă. Ideea este că la Galați, acolo, abia acolo s-a întâmplat cea mai mare boroboață națională. Nu știu dacă știți despre ea. S-a vorbit și săptămâna trecută în matinalul Brigada de Vreme. Foarte mișto matinal, eu l-ascult în fiecare zi, poți să o faci și tu, în fiecare dimineață de la 7 la 10 pe Radio Impuls. E, s-a vorbit despre un subiect care nu primește suficient atenție. La Galați, în piața centrală, poți să cumperi fel de fel de lucruri. Până aici totul bun. Printre acele lucruri se numără și cireșele. Cât credeți, dragi ascultători Radio Impuls, că costă, că și cacofoniile sunt incluse cu pleonasmele în pachetul mai devreme menționat, un kilogram de cireșe? 100? Chiar și 150 de lei. Eu mă întreb, de unde variația de 50 de lei? Poate să fie tarif dinamic la ride sharing? Dacă e cerere prea mare, dacă se aglomerează piața, valorile de trafic ale pieței sunt crescute, atunci kilogramul de cireșe poate să ajungă până la 150 de lei. Și eu, în calitate de Mihai Hânda Pofticios, cum aș putea să nu mai fiu supraponderal? Că am ceas care măsoară pașii, am ceas care urlă la mine când nu ard suficiente calorii într-o zi, am. Dar mâncarea sănătoasă este considerabil mai scumpă decât aia care e în categoria de să nu uri. Deci ce mai poate să facă omul cu 100-150 de lei, cu un kilogram de cireșe? Poți să încerci să-ți ții banii cash și nu pe card, că astfel s-ar duce un pic mai greu. Așa zic unele studii, dar o să ajungem și acolo. Cu 150 de lei poți să-ți faci datorii, Mihai, mi se scrie pe WhatsApp, Răzvan, foarte bun, foarte, foarte bun. Cui? De fapt, în economia asta oricui, la orice prieten poți să-i ceri 100 de lei până la salariu și să zici, băi, nu ți-am zis, m-au dat afară, deci până la salariu, a la calendas grecas, mai vezi pe aia 100 de lei la anul și la mulți ani.
1: Mihăiță, eu fac ride sharing. Dacă ești pe jos, nu ești cu mașina la radio, poți să te duc eu acasă la finalul programului, te costă 3 cireșe.
0: Mulțumesc, destul de scump, dinamic, dar am o propunere. Dacă mai pun eu încă 3 cireșe, 6 cireșe în total, ca să nu mai fiu gras, nu mă iei cu mașina, să mă duci departe rău și de acolo să vin eu pe jos ca să fac niște sport. Ieri seară și mă puteți verifica uitându-vă pe Instagram-ul meu, am dat să merg tic pe jos până acasă. Și a trecut un coleg cu mașina pe lângă mine și a zis, hai că te duc eu. Și am dus muncă de lămurile noi obstrucționând traficul, în care am zis, lasă-mă să mă duc pe jos, măcar până în capătul străzii să te duc. Nu că nu, nu că nu, deci o parte din calorii n-au fost cum să fie arse. De 100-150 de lei nu-ți ajung nici măcar de un kilogram de corcodușe, scrie Iasmina. Și mesajele în continuare, ele vin, este 5:12 minute, cu tine stau prin traficul ăsta ce merge așa, la pas, alene, price tag la Jessie J cu B.O.B. Am și Jason Derulo, cu asta mă laud în playlist Sexy For Me și Friendship de la Pascal. Tu pe

0: informația. 200 de lei costă kilogramul de corcodușe? Alea pe care le luam așa pro bono când eram mici? Nu se poate așa ceva. Ce mai faci cu 150 de lei în ziua de astăzi? 0754-222-999.
1: Te salut, Mihăiță. Cu 150 de lei poți să vii la detailing și vedem ce putem face de bani, nu?
0: Gino, nici nu sună rău! Nici nu sună rău! Mai devreme am primit și oferta asta și m-am înduioșat că oamenii au reținut că eu sunt pieton. Mi-am impus să fiu pieton în perioada asta și vreau să recapitulăm mesajul lui Marian, da?
2: Mihăiță, eu fac ride sharing. Dacă ești pe jos, nu ești cu mașina la radio, poți să te duc eu acasă la finalul programului, te costă 3 cireșe.
0: Uite, și asta e o soluție, să-ți ții banii în cireșe. Nu în euro, căci el crește, nu în lei, în aur

0: și dăm lovitura. Ce e să mai... Pai și pe Spania, pe toate
1: hârtoapele
0: cireși.
1: Puiu, vezi că s-ar putea să-ți reținem numărul, să-l punem la favorite. Măcar așa să ajungem să avem și noi abdomen vara asta, să avem summer body. Astăzi, la prima oră, Ramona, Andrei s-au confruntat cu aceeași problemă. Știi care e vestea bună? Cântarul nostru Ros din studio nu mai are baterii.
2: Brigada de vreme!
3: Eu m-am lămurit nici anul acesta, nu

0: mâncat.
1: Și să vorbim pe cifre. Cum stai?
0: În ce sens?
1: Cât aveai, cât ai acum?
0: Păi, mai țineți minte că săptămâna trecută v-am spus că m-am îngrășat 5 kg și aveam 54 și jumătate?
1: Da.
0: Ieri aveam 56.

0: 150, vă invit la o ședință de masaj.
1: Masaj? Sigur este bine, nu? Unde? Unde?
0: În Tulcea.
1: Acolo venim. Eu vă invit pe radioimpuls.ro, pe lângă faptul că ne putem auzi oriunde în lumea asta largă, atât timp cât ai internet, poți să te faci și cu 100 de euro, poate chiar cu 200 de euro, dacă dublezi premiul maxim, nu știi când se activează decizia. Mă refer la concursul nostru, Prinde 100, se întâmplă în fiecare dimineață în matinalul Brigada de Vreme. Lasă-ți numărul de telefon în formularul de concurs de pe radioimpuls.ro.
2: This is the home of hit music. Light it up. Radio Impuls.
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: Agonie și extaz.
5: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
4: Dans și muzică și haz.
6: 10.000 de...
4: Bogăție.
7: Nu mai suport tensiune, efectiv.
4: Bunătate.
8: Am avea nevoie de un frigider.
4: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

banii ținuți gheață ne țin mai mult pe noi. Atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul, cheltui mai mult, arată un studiu, zice Adevărul, că de acolo iau eu informația. O echipă de cercetători de la University of somewhere in the States. Mă iertați, dar nu știu ca să zic și nu vreau ca să mă fac de râs. Universitatea de acolo, studiu arată că această diferență ține de buget. Nu ține de buget, ci de felul în care este percepută cheltuiala. Adică, mai pe scurt, că vorbeam zilele trecute în emisiune, dacă tu achiziți de fel cu cardul sau direct cu cash, dacă îi vezi cum se duc din portmoneu, din portvizit, știți? Sunăm la 2222. Când vezi că se duc bănișorii, te mai oprești, mai pui și frână. Cu cardul, orice tranzacție, mai mare, mai mică, e același gest, nu? Și psihologic banii pleacă mai repede de la tine. Confirm treaba asta, plătești cu cardul, plătești cash, cum faci tu ca să îi ții mai lipiți de tine pe bănișori, mai ales în perioada asta? Aștept mesaje pe WhatsApp. Datele strânse din 17 țări confirmă așa numitul efect al plăților fără numerar. Adică analiza asta, care include 11.000 de participanți și informațiile lor de ping, ping, ping, plătit pe la POS-uri, găsește dovezi clare pentru existența unui efect pozitiv al plăților fără numerar. Adică oamenii cheltuie mai mult atunci când folosesc metode comparative cu numerarul. Păi, până la urmă, eu mai înțeleg. În titlu mi s-a zis că trebuie să țin banii cash. Acum îi țin pe card sau este un articol de ăsta people pleasing, un studiu, mă iertați, people pleasing, care să îi mulțumească pe toți. Eu trebuie să recunosc, atunci când, deși nu obișnuiesc, țin banii în format fizic și nu pe card, văzându-i cum ei se împuținează în portmoneu, reușesc să îmi gestionez mai bine cheltuielile astea impulsive, gen mă duc până la automatul de cafea să iau o cafea de 7 lei. Păi de ce când pot să nu mai vreau cafea, de exemplu? De banii ăștia poți să nu mai vrei cafea, nu? Și alte mici cheltuieli de genul ăsta. În momentul de față, în portmoneul tău se regăsesc mai multe carduri sau mai mulți bani cash? Aștept WhatsApp de la tine pe 0754 222 999. Promit o super piesă de Back in Time, o să te duc până în 1999, dacă mai rămâi un pic cu mine, și cred că traficul te ține. New Religion de la BB Rexha cu Fainless până atunci.

0: care este și cel mai tare. Până atunci, l-am pe ăsta.
1: Salut, Mihai.
0: Salut, cu drag.
1: Din păcate, dau cu cardul mai la toate cumpărăturile, dar, într-adevăr, când dai cu cardul, dai ca nebunul. Nu te mai uiți, abia când consulți soldul la o anumită perioadă, îți dai seama cât ai cheltuit. Dacă i-aș avea în portofel, cu siguranță,
0: într-adevăr,
1: când vezi că se împuținează, parcă te mai întrebi la anumite cumpărături. Te salut, o după amiază plăcută tuturor.
0: 0754222999. Dani, la fel cred și eu ca și tine, cumva. Și poți să mergi, dacă încasezi salariu, cum cel mai probabil se întâmplă, pe card, poți să mergi să-l scoți de la bancomat, nu? Adică era de la sine, înțeles?
2: Bună după amiaza.
0: Bună după amiaza.
2: Trafic relativ normal în Cluj. Eu plătesc cu cardul, ca orice persoană normală care primește banii pe card, și întotdeauna mă întreb atunci când merg într-un supermarket sau în orice magazin din ăsta unde am de făcut o tranzacție mai importantă, de unde și de ce ai un teanc de bani în portofel? Pentru că eu, în momentul în care primesc salariul pe card, plătesc cu cardul. Și atunci stau și mă întreb, oare cei, no offense to anyone, oare cei care au cash întotdeauna, cum se întâmplă să aibă mult, mult cash? Unde se declară, unde se impozitează, unde apare acel cash?
0: Bine, eu mă întreb și cei care au mult sold pe card, de unde l-au, căci vreau pe căi perfect legale să cunosc cum se poate face. Irina Cluj, de acolo vine mesajul, înțeleg suspiciunea, dar Irina, pe de altă parte, poți să te duci la ATM, la bancomat și să scoți banii de pe card, nu? Și să îi gestionezi cum vrei tu, ai această libertate. Sau poate o fi din dedicație. Acum, cine știe? Cine suntem noi să dăm cu piatra? Ideea e că dacă îți iese treaba asta să ții banii lipiți de tine, ești erou. O grămadă de mesaje vocale de la voi și vă mulțumesc pentru treaba asta.
3: Incredibil, Doamne Dumnezeule, ce grijă are ascultătoarea anterioară. Banii cash sunt banii cash și sfânt. Funcționează în caz de război, criză, oricând cash-ul primează.
0: Nu, adică n-ai cum să zici, n-are semnal POS, n-are... Eu chiar încerc să dezvolt acest obicei, pentru că adesea mă găsesc în situații în care mi-ar trebui o sumă de asta, de 20-30 de lei cash, încerc să țin și niște bani cash, nu să mă bazez doar pe card. Pentru că, exact cum zicea antevorbitorul meu, nu te poți baza tot timpul pe și anume tehnologie. Am piesă de Back in Time, dă radio un pic mai tare, o să-ți placă ce vine pe Radio Impuls. Bring me back.

0: Comandă acum din aplicația Fashion Days.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în România, votată de peste 280 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi pentru înregistrat vreodată pentru o astfel de moțiune.

din cauza soarelui puternic. Incident grav în Piatrana. Un conflict între doi foști soți s-a soldat cu incendierea unei mașini într-o parcare. Flăcările s-au extins rapid și la un al doilea autoturism. Polițiștii au deschis o anchetă, iar fosta soție a bărbatului se află la audieri, fiind una dintre

Ziua Victoriei. Numărul sesizărilor privind întreruperile a crescut după ora 7, utilizatorii raportând că nu pot accesa aplicații și site-uri web și că apar dificultăți inclusiv la efectuarea plăților. Este alertă sanitară pe un vas de croazieră din Atlantic, unde 3 persoane au murit, iar alte 3 sunt în stare gravă din cauza unui posibil focar de hantavirus. Aproximativ 150 de pasageri sunt blocați la bord pentru că debarcarea nu este permisă. Virusul se transmite de regulă prin contact cu rozătoare infectate și nu are tratament specific. Cazuri izolate au fost raportate și în România în ultimul an. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și

15 iulie. Ca la premiilor Gopo a adunat aseară peste 900 de invitații la ediția aniversară din acesta. Filmul Dinți de lapte s-a numărat printre cele mai nominalizate producții

plimbii reciclate la automate speciale. Pentru fiecare ambalaj, clienții primesc un voucher de 0,5 lei utilizabil în magazinele rețelei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

0: acasă. Să duc Doru.
1: Salutare, Mihăiță. Marian din Craiova. Traficul este foarte, foarte, foarte aglomerat. Iar prețurile sunt foarte, foarte mari la pompă.
0: Îți bugăți de mari la pompă, nu? Of, Doamne, Doamne, cum cresc toate în perioada asta. Eu nu știu dacă e bine sau nu e bine să ne panicăm. De, cred că nu. Adică și dacă e ceva care incontestabil nu-i bun, nu e de panicat. Eu am așa uneori senzația că știrile astea care vin din stânga și din dreapta înspre noi ne și panichează inevitabil și nu funcționăm bine când suntem așa stresați și alarmați de ce s-ar putea întâmpla. Nu asta te pune în gardă, cred eu. Asta doar te ia din a fi, nu știu, cu ochii în patru. Citesc despre un tren care merge cu 350 de kilometri pe oră. Bineînțeles că nu la noi, la ei, la chinezi. Adică este vorba de un tren glonț care a parcurs 1128 de kilometri în 4 ore și 31 de minute. Acum, știu că nu se cade. Știu că tu ai deschis radio să asculti muzică. Dă-mi, te rog, un pic de răgaz. Eu dacă trec Cluj, Cluj, Napoca, da, pe Waze, în momentul ăsta e și trafic mare, îmi dă tot 490 și ceva de kilometri până la mine acasă. Nu, iată, 457 în 5 ore și 46, dacă nu te oprești deloc, deloc, deloc. Adică cu o oră și un pic peste trenul care a parcurs distanța de cât vine? 1128 de kilometri. Cum ar fi să poți să mergi cu viteze de genul ăsta, să economisești timp, să ajungi dintr-un capăt de țară până în celălalt? Doar mă întreb așa, că it's fun to fantasize, nu? Pe unde mi-ești în trafic la 6 și 12 minute? Marius e cu mesaj vocal pe WhatsApp-ul Radio Impuls, 0754-222-999.
2: Salutare, tot din Craiova, dau și un mesaj. Când m-am dus acum la pompă și am văzut cât este motorina, iar i-am zis, Doamne, în rate,

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
0: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturii românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

deja a zburat prima săptămână a lunii mai când s-a întâmplat treaba asta. Ești bară la bară pe Radio Impuls. E 5 mai, deja ne îndreptăm incontestabil spre vară. Ce temperaturi frumoase am avut astăzi. Inclusiv la ora asta în capitală sunt 23 de grade. Nu știu cum e pe la tine, dar aștept să-mi spui. S-a câștigat premiul cel mare, cel mai mare din istorie la Loto. Lucruri bune se mai întâmplă.

Ții, de ce nu? Hai să profităm de ultima jumătate de oră pe care o mai am eu aici de petrecut la radio înainte să vină Ivan Steven și îmi poți spune când a dat norocul peste tine, când ai simțit tu, măi, m-a prins, l-am prins pe Dumnezeu de picioare, m-a prins norocul fix în momentul potrivit. Citesc despre un bărbat care lucrează ca instalator și a dat norocul peste el. Renova în Viena, se întâmplă povestioarea noastră, renova subsolul unei vile. Deja începe bine, adică e vilă, e ok, s-ar putea să, deși totuși, subsol, dar s-ar putea să găsești lucruri interesante pe acolo. Omul nostru din poveste a descoperit ceva incredibil, anume un cufăr metalic ascuns sub beton în timp ce renova. Nu orice cufăr, ci unul plin

zeci de ani cimentată în podea și uitată complet. Iar genul ăsta de descoperire s-ar putea să-i schimbe viața. Ama nu știu, el poate să-și însușească acel cufăr sau cineva o să-i zică nu, e la mine în beciul vilei mele, trebuie să mi-l dai. Dar poate să perceapă comisiuni, că dacă nu zicea nimic, nu ar fi... A dat vreodată norocul peste tine, așa? Să mergi pur și simplu într-o zi de marți la serviciu și să găsești 30 de kilograme de aur undeva? Și dacă s-ar întâmpla să dea norocul așa peste tine, ce ai face? Ai zice despre cufărul

Nu știu, că m-am pierdut în detalii, m-am gândit ce aș face eu dacă aș fi instalator și aș găsi 30 de kilograme de aur. Pe WhatsApp, publicul ascultător a răspuns așa: când a dat norocul peste tine? A dat vreodată norocul peste tine? Da, ne scrie Alex, am găsit un portofel cu bani și acte, l-am returnat, iar omul mi-a dat o recompensă la care nu mă așteptam deloc. Ce nu-mi place la acest mesaj este că mă lasă așa în suspans, se termină ca Avatar 1. Deci, nu știu, acțiunea nu s-a terminat. Nu mi-a zis care este recompensa la care nu se aștepta deloc. Sincer, o singură dată am câștigat un weekend la mare la un concurs, deci poate mai încerc și vara asta. Ținem pumnii, Mădălina ne ascultă din Sibiu, mersi pentru mesajele tale, Florești, Cluj, bord cu 29,5 grade, chiar în momentul ăsta de la Ana Maria, îmbrățișăm cu mare, mare drag, mai ales înspre Florești, la ora asta, cu siguranță se stă vară la bară și ai noroc că ai și muzică bună, cel puțin așa mă laud în playlist. Mesajul favorit din seria asta cu norocul ce a dat peste tine este a unui gentleman, să luăm cu toții notițe: norocul a dat peste mine când am întâlnit-o pe soția mea, care vă ascultă acum de la muncă. Frumos? Frumos mesaj. Și îmi place că e elegant. Nu l-a trimis doar așa pentru că ascultă soția, e lăsat nesemnat, intenționat. 0754222999. Tonight, asta duc imediat.

0: zici, aleg și a 11-a întrebare, aleg decizia de a pierde tot sau de a dubla tot ce am strâns eu, câștigătorul fictiv. Mă rog, eu nu pot să particip, dar tu poți să te înscrii pe radioimpuls.ro în secțiunea concursuri, lasă-ți numărul de telefon, mâine dimineață poate primești un apel și se lasă și cu niște bănișori. Pleci cu cât știi, iar eu plec și las pe Ivan Steven, te las și pe tine pe mâini bune la 19.00, începe Party Zone Live Mix cu al nostru Ivan Steven, mâine de la 4, voi fi tot aici în radio mașinii tale, firește dacă mă primești. Până atunci, ia-te de mine dacă mă vezi că mănânc prea multe calorii pe Instagram, alea le găsești pe story. De fiecare dată sunt sincer și când păcătuiesc măcar sunt sincer și asta e cel mai mare defect al meu, sinceritatea. Mersi că m-ai ținut cu tine prin trafic, să ai o seară minunată și să ții radio cu volumul la maxim tot aici acasă pe Radio Impuls.
1: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Teritoriul format din 49 de domenii cu 49 de concurenți. Fiecare va lupta cu fiecare parte în parte.
6: Incredibilă bătălie, domnilor! Bravo, Puștoaico! Fabulos!
7: Nu cred!
6: Da, aveai totul! 50.000 de lei s-au dus așa, pe o secundă!
1: The Floor, cel mai spectaculos concurs de cultură generală. Sâmbătă de la 9 seara. La Canal D.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.
10: More of the hits.
11: You know what to do. Turn it up.
9: Radio Impuls. Mainstream Radio.

Even Steven in the mix.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Familiile sunt fericite în același fel, dar nefericite în atât de multe feluri. Nu mai au o casă la care să se întoarcă, dar au o forță care îi va ține mereu împreună. Ai Nimănui. Speranța renaște într-un nou serial. De luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
4: Într-o zi norocoasă, prinde 100 îți poate aduce 100 de euro. Într-o zi și mai norocoasă, se poate dupla!

suplimentară. Gândește-te bine! Poți să câștigi dublu, să rămâi cu ce ai sau cu nimic. Prinde suta! Ia decizia! La Radio Impuls! Unde e ceva de pierdut, e mai mult de câștigat!

0: Mediol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Stop, gata!
2: Agonie și extaz.
3: Viața a fost prea generoasă cu noi și din când în când mai merităm și câte o pedapsă.
2: Dans și muzică și haz.
1: 10.000 de...
2: Bogăție.
4: Nu mai suport tensiune, efectiv.
2: Bunătate.
5: Am avea nevoie de un frigider.
2: Le găsești la noi pe toate. Roata norocului. Sezon nou. Duminică seară de la 9 la Canal D.
6: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
7: Sub soarele de primăvară, gospodarii gusturi românești culeg roade curate, pline de gust pentru Mega Image. Între 30 aprilie și 6 mai, în grădina Mega, ai gusturi românești de la gospodari. Salată creață cu 25% reducere la 4,49 lei bucata și usturoi verde 20% reducere prin Card Connect la 2,99 lei legătura. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazine. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Bine te-am găsit la știri. Euro a atins cel mai mare nivel din istorie, 5 lei și 19 bani. Creșterea vine pe fondul tensiunilor economice și politice, iar specialiștii spun că aceste fluctuații ar putea continua și în perioada următoare. Euro a depășit pentru prima dată pragul de 5,1 lei la primul scrutin prezidențial din mai 2025. Alocațiile pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani ar putea fi modificate. Autoritățile propun împărțirea sumei în două, o parte fixă de 100 de lei și una de până la 250 de lei acordată în funcție de prezența la școală și nota la purtare. În total, suma ar putea crește, dar doar pentru copiii care merg constant la cursuri. Măsura vizează reducerea abandonului școlar. ANAF intensifică verificările asupra veniturilor obținute online de cei care vând începând de la haine până la electrocasnice. Autoritățile vor să vadă dacă persoanele care câștigă banii din astfel de activități își declară corect veniturile. În aceeași situație sunt și creatorii de conținut. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi sau chiar controle fiscale mai ample. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră.

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Trofeul Cupei Mondiale a fost expus în Texas și a atras sute de fani care au stat la coadă și câte 4 ore pentru o simplă fotografie. Cupa realizată din aur are 36 de centimetri înălțime și cântărește aproximativ 6 kg. Pentru mulți suporteri, momentul a fost unul de neuitat. Campionatul mondial din 2026 se va desfășura în perioada 11 iunie-19 iulie. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecătorii. Românii pot primi banii dacă reciclează cutiile de carton de la lapte și suc. În mai multe magazine dintr-un lanț de supermarketuri din București, Ilfov și Brașov au fost instalate automate speciale care oferă câte 50 de bani pentru fiecare ambalaj returnat. Pentru a primi voucherul, cutiile trebuie să fie complet golite, fără a fi strivite și cu eticheta intactă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Explozie urmată de un incendiu la un depozit din Blejoi, județul Prahova. Pompierii au intervenit cu mai multe echipaje pentru stingerea focului și prevenirea unor noi explozii. Un bărbat de 56

gării și chiar într-o unitate militară. Autoritățile au emis mesaj roalert pe fondul creșterii populației de urși din județul Covasna. Jandarmii au monitorizat situația, iar echipajele medicale au fost pregătite să intervină. Conflict între Crucea Roșie și Salvamont din cauza folosirii siglei. Organizația umanitară cere în instanță

nouă siglă. O inițiativă inedită prinde contur lângă Arad. O livadă în care oamenii pot adopta pomi fructiferi. Cei care locuiesc la oraș pot plăti o sumă anuală și devin proprietarii simbolici ai unui pom, pe care îl

York. Sculptura realizată în 1913 este considerată una dintre cele mai rafinate creații ale artistului și ar putea fi vândută cu peste 100 de milioane de dolari. Dacă estimarea se confirmă, ar fi cea mai scumpă lucrare semnată de Brâncuși și una dintre cele mai valoroase sculpturi din lume.

infectată de regulă prin contact cu rozătoare infectate și nu are tratament specific. Cazuri izolate au fost raportate și în România în ultimul an. Accident în București, pe bulevardul Iuliu Maniu, unde trei persoane au ajuns la spital după impactul dintre două autoturisme. Un șofer ar fi pierdut controlul volanului și a lovit o mașină care circula regulamentar. În urma coliziunii, vehiculele au fost grav avariate, iar un stâlp de beton a fost doborât. Românii pot primi banii dacă reciclează cutiile de carton de la lapte și suc. În mai multe magazine dintr-un lanț de supermarketuri din București, Ilfov și Brașov, au fost instalate automate speciale care oferă câte 50 de bani pentru fiecare ambalaj returnat. Pentru a primi voucherul, cutiile trebuie să fie complet golite, fără a fi strivite și cu eticheta intactă. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în România, votată de peste 280 de parlamentari. Este cel mai mare număr de voturi pentru înregistrat vreodată pentru o astfel de moțiune.

depozit de furaje și s-a extins rapid la grajduri și la o hală de dezmembrări auto din aceeași curte. Din cauza fumului dens, traficul rutier pe DN10 Buzău-Brașov și circulația feroviară au fost oprite temporar. Au început lucrările la conducta din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Astfel,

iar producția ar putea crește din 2027, ceea ce ar face ca facturile românilor să scadă. Situație controversată în Delta Dunării. Un proprietar a montat un gard la gura Portiței, în zona Jurilovca, și a blocat accesul turiștilor la o plajă. Ministrul Mediului Diana Bozoianu a cerut controle, iar autoritățile verifică acum legalitatea intervenției. Un bărbat de 34 de ani a fost reținut în Deș pentru tâlhărie după ce și-ar fi agresat fosta iubită într-o spălătorie auto și ar fi furat 1100 de lei. Polițiștii au intervenit rapid și l-au reținut pentru 24 de ore, fiind emis totodată și un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile pe numele său. Prețurile petrolului au continuat să crească marți după ce Trump a amenințat luni că va șterge Iranul de pe fața pământului dacă Republica Islamică atacă nave americane în strâmtoarea Ormuz sau în Golful Persic. Bulgaria ar putea renunța la zilele libere suplimentare atunci când sărbătorile legale pică în weekend. Propunerea vine din partea angajatorilor, care spun că fiecare zi liberă în plus aduce pierderi de 10 de milioane de euro și reduce timpul efectiv de muncă. Măsura stârnește deja controverse. În China, roboții umanoizi sunt testați pentru dirijarea traficului. Aceștia au fost văzuți coordonând pietonii și mașinile, ridicând brațele pentru a semnaliza circulația și interacționând cu trecători. Un lanț de supermarketuri a introdus un proiect pilot

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro. Săptămâna aceasta

Bazând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Îți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.